0: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
1: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
2: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Oh, mut selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
1: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa.
2: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.
3: Arvaa mitä, Markus.
4: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
0: Wow!
4: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
5: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilman vesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
4: Okei. Hei, kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
5: Hei, hei. Mä soitan heti ja tilaa meillekin.
6: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.

0: Radiovoima. Paikallisten puolella. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku. Sinfonialahden kruunun jalokivi Sibelius-festivaali kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
1: Radiovoima.
0: Paikallisten puolella.

0: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20.23 puolen Suomen radiossa.
1: Intersport Karisma, Laune ja Kouvola. Suuren kesäalen loppuhuipennus on nyt täällä. Laaja valikoima vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Kekkonen, Kekkonen.
1: Pisarateatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1.–2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.
2: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
3: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Kirpputori Kisälli. Aarreaitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopeenkorvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
4: Möysässä.
5: Radiovoima.
6: Paikallisten puolella.

0: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10:stä iltapäivä 2:een.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune. Lahden liivikeskus. Camping Messilä. Elämysranta. Intersport Karisma ja Laune. Huoltopalvelu Viitanen. Ravintola Koti. Pub Cherry Lahti. Ja Vihertalo Varpula.

aiemmasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä. Mut mä teen kaikkeni, et se ketju katkee.

0: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
0: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
0: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi. No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
1: Kekkonen, Kekkonen.
2: Pisara-teatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1. heinäkuuta–2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.
3: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
4: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Kauppatori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaammat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
2: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
1: Möysässä.
3: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!

0: Aseiden kielto astuu voimaan Lahden peruskouluissa syksyllä. Lahden perusopetuksen koulujen järjestyssääntöjä muutetaan pukeutumisen osalta jatkossa niin, että oppilaiden ja henkilöstön tulee olla tunnistettavissa koko koulupäivän ajan. Kasvoja ei saa peittää asusteilla, jotka estävät henkilön tunnistamisen. Linjauksessa ei ole eritelty, millaisia kasvoja peittäviä asusteita kielto koskee. Lahden sivistysjohtaja Mikko Mäkelän mukaan päivitetyt järjestyssäännöt pitää vielä hyväksyä erikseen, minkä jälkeen kielto tulee voimaan. Poliisipartio pysäytti lauantai-iltana Lahdessa Rakokiventiellä henkilöauton, joka oli poliisin järjestelmien mukaan katsastamaton. Lisäksi auton verot olivat maksamatta ja kuljettajana toiminut autonomistaja oli ajokiellossa. Poliisi puhallutti noin 50-vuotiaan mieskuljettajan pysäytyksen yhteydessä. Mies puhalsi seulonta-alkometriin lukeman 1,81 milligrammaa per litra. Lukema vastaa noin 4 promillea. Miestä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta, ajoneuvoverorikkomuksesta sekä ajoneuvorikkomuksesta. Valtioneuvosto kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki kiistan vuoksi. Hallituksen on määrä antaa tiistaina eduskunnalle tiedonanto Garden Helsinki Areena-hankkeelle myönnetystä valtion tuesta. Eduskunta keskeyttää asian vuoksi poikkeuksellisesti kesätaukonsa. Oppositio on vaatinut eduskuntaa koolle ja pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, niin ikään pyysi torstaina eduskunnan puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle. Britannian työväenpuolueen johtoon viime viikolla astuneen Andy Burnhamin on määrä aloittaa tänään maan pääministerinä. Suur-Manchesterin pormestarina toiminut Burnham tulee kesäkuussa erostaan ilmoittaneen Keir Starmerin tilalle. Burnham tapaa tänään Britannian kuningas Charlesin, joka pyytää Burnhamia muodostamaan hallituksen. Tämän jälkeen pääministeri suuntaa uudelle virka-asunnolleen Downing Streetille. Espanja on voittanut jalkapallon miesten maailmanmestaruuden. Espanja voitti finaalissa Argentiinan maalein 1-0. Ottelun ainoan osuman laukoi jatkoajalla Ferran Torres. Maailmanmestaruus on Espanjan miehille kautta aikain toinen. Maan ensimmäinen mestaruus tuli vuonna 2010. Espanja on myös hallitseva Euroopan mestari.
1: Sään sinulle tarjoaa koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
2: Sääennuste lupailee näin maanantaina suurimpaan osaan maata poutakeliä. Ja tarkemmin sitten huomisaamuun asti etelä- ja keskiosaan maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, yöllä enimmäkseen selkeää. Päivän ylilämpötila on tänään 16 ja 21 asteen välillä, yön alin ensi yönä 6-12 astetta. Ja tuuli on heikkoa tai kohtalaista koillisen puoleista.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.

0: Ja se on se Minnin keskipäivä.
1: No heinäkuisia fiiliksiä täältä keskipäivästä näin kesäisellä otteella puolen Suomen radiossa. Olen sulle ollut kesäkaverina tosiaan vähän tämmöisellä poikkeavalla aikataululla, kun näillä mennään koko heinäkuun ajan täällä. Eli meikäläinen kello 14 asti tänäänkin tavoitettavissa näiltä taajuuksilta. Ja Janinin valla sitten tuolla iltapäivässä kello 14-18. Miten se on loma oikein sujunut tähän mennessä? Ootko lomalla ja onko ollut mukavaa lomatekemistä? Jos on ollut, niin olispas kiva kuulla, että mitä on tullut puuhasteltua. Se ei ole meidän päivän kysymys, vaan toi päivän kysymys viritellään tässä pikkuhiljaa ja kuulet sen ennen kello 11. Siihen kannattaa lähteä taas vastaamaan, nimittäin kaikki, jotka tämän viikon aikana päivän kysymykseen tulevat vastaamaan, ovat mukana, sinä mukaan lukien. Niin tulevana perjantaina mun arvonnoissa Fazerin hauskoja kesäisiä tuotepalkintoja on taas tällä viikolla eteenpäin lähdössä. Ja viestitellä saa muutenkin tuon WhatsAppin välityksellä 040-619-5939. Päivän kysymyksessä se toimii ja näissä arvontakupongeissa sähköisissä. Eli jokainen semmoinen vastaus on aina yksi arvontakuponki. Mutta lisäksi voi pistää sieltä WhatsAppin välityksellä vaikka ääniviestillä toiveet tulemaan taikka ihan tavallisesti kirjoitettuna, mikä nyt sulle kaikista parhaiten sopiikaan. Ja jos sieltä omalta alueelta löytyy kesäisiä ilmiöitä, asioita, helmiä, joista toivoisit muidenkin puolen Suomen radion kuuntelijoiden tietävän, niin niistäkin voit vinkkailla sieltä WhatsAppin kautta. Ja jos on pidempi asia, haluat ehkä kirjoitella siinä tapauksessa sähköpostia mulle, niin toi mun osoite on minni.salminen@media.fi. Ja toiveita ripotellaan myös jälleen tälle maanantaille. Mulla niitä on aikaa toteuttaa kello 14 asti. Ja se on hei iso ilo.

0: Toiveita lupasin ripotella tänään maanantai-keskipäivään mukaan ja viikon loppua ennen perjantaina sovittiin, että kun ihan aina en tuossa ennätä huikkailemaan näitä äkkiä kokoon haaliessani, että mikä olikaan kenenkin toive, niin sovittiin tämmöinen juttu, että jos kuuluu tämmöinen haltia keijun ääni, niin se tarkoittaa sitä, että seuraava kappale, joka kuullaan, on yhden puolen Suomen radion kuuntelijan valinta. Näitä voi olla yllättävissäkin paikoissa ja toki ne voi olla ne kappaleet sitten vielä semmosia entistäkin yllätyksellisempiä. Mutta tässä vaiheessa kutsun sut mukaan tähän hevillä hitillä hellästi leikkiin. Puolisen tunnin kuluttua noin varttia vaille 11 on sen aika, kun päästään toi kuuntelijan valinta yhdessä nautiskelemaan.
1: Hevillä, hitillä vai hellästi?
0: Niin, mikä tuntuisi just tänään maanantaina semmoiselta sopivalta genreltä ja suuntaukselta valinnalta? Kaipaatko tähän alkuviikkoon hellää sivelyä vai vähän pronskimpaa menoa? Sinä ehkä mahdollisesti pääset päättämään tuon varttia vaille 11 kuultavan kappaleen. Tuu ihmeessä mukaan.
2: What's uppa Minnille studioon 040 619 5939.

0: mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita. Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
4: Hei, se on lämpökontti.
3: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
4: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona. Ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
3: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
4: Juurikin näin.
5: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta lampokontti. Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

Onko kuumottelevien futisviikkojen jälkeen elämää? Miltä se tuntuu? Jos haluat kommentoida jotain, niin voit pistää WhatsApp-viestiä tänne Puolen Suomen radion kesäkeskipäivään. 040 619 5939 on tuo ehkä jo tuttu numero. Tosiaan jalkapallon miesten MM-kisojen finaalista löytyy paljon analyysiä ja koko tuosta pitkästä rupeamasta mediakonserni Keskisuomalaisen uuden urheilumedian Vuohen sivuilta vuohi.fi-osoitteesta. Ja voitaisiin kohta yhdessä pikkasen vilkaista tätä.

0: Jos on mennyt jossain puterossa tai vaikka semmoisessa työssä, jossa et ole pystynyt seurailemaan jalkapalloa, niin sulle tiedoksi, että Espanjahan voitti jalkapallomiesten MM-kisojen finaalissa Argentiinan maaleen 1-0. Urheilutoimittaja Kasperi Lumijärvi Vuohen urheilutoimituksesta on aiheesta kirjoittanut, niin kuin kovin moni muukin urheilutoimittaja tuolta Vuohesta. Vuohi.fi-osoitteesta löytyy paljon analyysiä jalkapalloaiheeseen ja just tähän finaaliin liittyen. Espanjahan oli lähes koko ottelun selvästi kuskin paikalla, näin Lumijärvi kirjoittaa, mutta Argentiina puolusti vahvasti. Argentiina joutui vajaamiehiseksi Enzo Fernandezin otettua ottelun toisen keltaisensa varsinaisen peliajan lisäajalla. Ratkaisuahan ei saatu 90 minuutin aikana, mutta jatkoajan toisen puolikkaan alussa Argentiinan verkko heilui. Joo, ja näitä perusaiheita, asioita ja sitten tosiaan sitä vähän semmoista omanlaistansa analyysiä löytyy paljon lisää. Jos mediakonserni Keskisuomalaisen uusi urheilumedia Vuohi ei ole sulle vielä tuttu, niin käypä kurkkaamassa. Vuohi.fi-osoitteesta löytyy lisää. Ja Vuohi toki seurailee myös tänään päivän urheiluaiheita. En tiedä minkä verran siellä on jalkapalloa, sitten toisenlaista jalkapalloa mukana, mutta eiköhän se tässä meille vielä maanantai-keskipäivän aikana tule selviämään.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Hei, tänään on kuulemma menossa kansainvälinen shakkipäivä, eli 20. heinäkuuta. Itse en ole ihan hirveästi shakkia pelaillut, mutta muistan, että leikkipuistoissa lapsuudessa ja vähän myöhemmin nuoruudessakin niin on ollut tuollaisia valtavan kokoisia shakkilautoja, ja niitä on ollut sitten kiva kaverin kanssa koittaa vähän liikutella ja siinä mietiskellä, että miten se oikein se peli meniskään. Onko sulla enemmän kokemusta shakista? Ootko jossain vaiheessa elämää sitä päässyt pelaamaan? Ja osaatko säännöt? Joo, jos oot shakin pelaaja harrastaja, niin oikein hyvää kansainvälistä shakkipäivää sulle.
1: Kesä. Puolen Suomen radion kesä.

Emman ja Matildan myötä oikein valoisaa maanantaita. Viikon starttia sulle. Kiva, kun oot valinnut Puolen Suomen radion ja Minnin keskipäivän sulle seuraksi. Hevillä, hitillä, hellästi. Sillä tavalla kuului kysymys jo tuolla ihan lähetyksen käynnistyessä. Ehkä ehdit laittaa sun ehdotuksen. Yksi ehdotushan tässä vaiheessa on mahdollista kerrallaan kuulla, mutta noita loppuja myös on luvannut ripotella mukaan tähän keskipäivään. Eli jos ei just se sun toive toteudu tässä välissä, niin voi olla, että myöhemmin vielä tänään. Susanna ehti tuossa ihan ensimmäisten joukossa myöskin WhatsApp-viestinsä tänne studioon pistämään. Ja hän kirjoitteli, että tätä Hanoiroksin kappaletta ei ole kai hirveästi täällä meidän taajuuksilla kuunneltu. Mutta tehdään nyt sitten poikkeusta. En minä tiedä, tästähän voi tulla vaikka tapa. Hanoi Rocks jatkaa. Hevillä, hitillä.

0: päivän kysymys.
1: Tänään muuten tullaan juttelemaan hyttysistä yhdessä täällä kuuntelijoiden kesken. Ja myöskin yhdessä Jyväskylän yliopiston tutkija Jari Haimin kanssa. Nimittäin hän saapuu meille yllätysvieraaksi tänään kello 11 jälkeen. Ja hän tulee availemaan ainakin tämmöisen uuden tutkimuksen saloja. Minkähän takia ainakin tuntuu siltä, että kiusankappaleet valitsee uhrinsa, mitä meillä on tehtävissä. Ja päivän kysymys sulle kuuluu, että tuntuuko sinustakin siltä, että hyttyset valitsee sinut aina kohteekseen vai saatko olla seurueissa rauhassa? Ja hyttyset sitten vaan kiusaa kaikkia muita siinä ympärillä. Siellä sun alueella, jossa oot tälläkin hetkellä kuuntelemassa Puolen Suomen radiota Minnin kesäkeskipäivää, niin onko siellä sun alueella ollut paljon hyttysiä tähän mennessä vai onko ollut niukka hyttyskesä? Siihenkin voisit vastailla. Ja jos on jotain vinkkejä, millä tavalla voisi helpottaa parhaiten hyttysen piston kutinaa, niin sen ainakin ehdottomasti sen vinkin tahtoisin kuulla. WhatsAppilla pääset vastaamaan 040-619-5939 numeroon. Ja niin kuin on luvannut, tässä heinäkuussa tehdään aina semmoinen temppu, että kaikki, jotka viikon aikana maanantaista perjantaihin vastaavat päivän kysymykseen, ovat mukana myös perjantain arvonnoissa. Eli tulevana perjantaina jälleen Fazerin hauskoja kesäisiä tuotepalkintoja on eteenpäin lähdössä. Mutta tuu nyt mukaan ihmeessä muutenkin vaan, varsinkin jos sulla on hyviä vinkkejä meille muille.
2: WhatsApp Minnille studioon 040 619 5939.

Uutisista hyvää aamupäivää. Kasvot peittävien asusteiden kielto astuu voimaan Lahden peruskouluissa syksyllä. Lahden perusopetuksen koulujen järjestyssääntöjä muutetaan pukeutumisen osalta jatkossa niin, että oppilaiden ja henkilöstön tulee olla tunnistettavissa koko koulupäivän ajan. Kasvoja ei saa peittää asusteilla, jotka estävät henkilön tunnistamisen.

0: 50-vuotiaan mieskuljettajan pysäytyksen yhteydessä. Mies puhalsi seulonta-alkometriin lukeman 1,81 milligrammaa per litra. Lukema vastaa noin 4 promillea. Miestä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta, ajoneuvoverorikkomuksesta sekä ajoneuvorikkomuksesta. Valtioneuvosto kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki kiistan vuoksi. Hallituksen on määrä antaa tiistaina eduskunnalle tiedonanto Garden Helsinki Areena-hankkeelle myönnetystä valtion tuesta. Eduskunta keskeyttää asian vuoksi poikkeuksellisesti kesätaukonsa. Oppositio on vaatinut eduskuntaa koolle ja pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, niin ikään pyysi torstaina eduskunnan puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle. Britannian työväenpuolueen johtoon viime viikolla astuneen Andy Burnhamin on määrä aloittaa tänään maan pääministerinä. Suur-Manchesterin pormestarina toiminut Burnham tulee kesäkuussa erostaan ilmoittaneen Keir Starmerin tilalle. Burnham tapaa tänään Britannian kuningas Charlesin, joka pyytää Burnhamia muodostamaan hallituksen. Tämän jälkeen pääministeri suuntaa uudelle virka-asunnolleen Downing Streetille. Espanja on voittanut jalkapallon miesten maailmanmestaruuden. Espanja voitti finaalissa Argentiinan maalein 1-0. Ottelun ainoan osuman laukoi jatkoajalla Ferran Torres. Maailmanmestaruus on Espanjan miehille kautta aikain toinen. Maan ensimmäinen mestaruus tuli vuonna 2010. Espanja on myös hallitseva Euroopan mestari.
1: Sään sinulle tarjoaa koivistoisen mansikkapaikka Lahti.
2: Sääennuste lupailee näin maanantaina suurimpaan osaan maata poutakeliä. Ja tarkemmin sitten huomisaamuun asti etelä- ja keskiosaan maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, yöllä enimmäkseen selkeää. Päivän ylinlämpötila on tänään 16 ja 21 asteen välillä, yön alin ensi yönä 6-12 astetta. Ja tuuli on heikkoa tai kohtalaista koillisen puoleista.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
3: Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi kautta audiomainontaa.
4: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Otetaan tästä hei päivän sankarit, nimpparisankarit ainakin esille näin 20. heinäkuuta. Ja sitten yksi poiminta tuolta historiasta. Ja jos sun nimesi tai sun tuttavapiirissä on Marketta, Maarit, Reetta, Maaret, Margareetta tai Reeta, niin jos sun nimi siis oli joukossa mukana, niin onneksi olkoon. Jos taas joku tuttu tuolla vilahti, niin otapa semmoinen nimppari puhelu vaikka tälle sun ystävälle. Ehkä et ole pitkään aikaan ollut hänen yhteyksissä ja tänään voisi olla oikea aika. Synttärisankareille niin ikään ja hääpäivänsä viettäville ja muille juhlioille oikein lämpimät onnen toivotukset. Ja sitten tänne historiaan mennään vuoteen 1906. 20. päivä heinäkuuta silloin vahvistettiin Suomeen uusi vaalilaki, joka takasi maassa yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden ensimmäisenä maailmassa. Ja Suomen naiset saivat äänioikeuden ensimmäisinä Euroopassa.

Näinpäs agentseja matkassa mukana Ville Valo, ikkunaprinsessa. Ja semmosena minäkin täältä pääsen studiosta huiskuttelemaan ainakin lounastajille, jotka tänne Ilmarisen tielle saapuvat lounaalle. Vähän on hiljaisempaa kyllä kaiken kaikkiaan täällä näin heinäkuussa, mutta se ei meidän menoa täällä puolen Suomen radion taajuuksilla haittaa, vaan meillä on täällä säpinää. Ootkohan sinäkin töissä vai ootko lomalaisena, ehkä mahdollisesti mökillä parhaillaan tällä hetkellä? Ihan kohtaa meidän ylläri vieraamme tämän maanantai keskipäivän osalta saapuu mukaan. Tänään jutellaan hyttysistä ja siitä, mitenkä nämä kiusan kappaleet oikein uhrinsa valitsevat. Uutta tutkimustietoakin on luvassa. Mitä kaikkea meillä on tehtävissä hyttysiin liittyen ja minkälaisia myyttejä päästään pian näihin liittyen murtamaan? Jyväskylän yliopiston tutkija Jari Haimi on tunturissa parhaillaan ja antaa meille varmaan sieltä myöskin hyttyskatsausta, että minkä verran siellä hyttyset häntä kiusaavat. Eli hän on tulossa availemaan uuden tutkimuksen saloja ja kertomaan, minkälainen hyttyskesä Suomessa tällä hetkellä 26 oikein on käynnissä. Hey!

0: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon, todella paljon. Niitä on siis ihan mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa. Tarhalehdon eläinpiha. Rengassenter Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja kuulokompassi.
2: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä.

0: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Jyväskylän yliopiston tutkija Jari Haimi. Jarilla on paljon tietoa hyttysistä ja sitä varten minä kutsuin hänet mukaan puolen Suomen radion Minnin keskipäivää vähän availemaan meille tätä käynnissä olevaa hyttyskesää ja myöskin uusia tutkimustuloksia. Tervehdys ja tervetuloa Jari mukaan.
2: Ja hyvää päivää.
1: Minkälainen hyttyskesä meillä nyt oikein on meneillään? Se oma tuntuma ja mitä lähipiiristä on kuullut, niin vaikuttaa siltä, että molin paikoin on ollut aika vähän hyttysiä. Mutta minkälainen tämä oikeasti on ja minkälainen tästä on muodostumassa?
2: No pääsääntöisesti tähän mennessähän kesä on ollut sellainen, että hyttysiä on ollut normaalia vähemmän. Ja varmaankin aika lailla suuressa osassa Suomea on ollut näin, eli ainakin eteläisessä keskisessä Suomessa ja myöskin ihan tuolla Lapissa, että jossain siellä peräpohjalla on tienoilla, missä on tällaisia laajoja soita, jossa sitten on aina vettä noille toukille, niin siellä on ehkä ollut sellaista aika lailla normaalia, mutta että muutoin niin aika vähän niitä on tosiaan ollut.
1: Onko se justiin, kun mainitsit tuon veden toukille, niin onko se ratkaiseva tekijä vai onko muitakin sääoloaiheita, jotka sen ratkaisee, että minkälainen hyttyskesä kulloinkin tarjolla on?
2: Joo, kyllähän se tietysti on niin, että se säiden kokonaisuus on, joka loppujen lopuksi sitten ratkaisee, että kuinka paljon niitä hyttysiä tuolla lennossa on, mutta että nyt tänä vuonnahan tilanne on ollut se, että maastossa on ollut vettä hyvin vähän, koska oli kuiva syksy, oli vähän lunta. Ei tullut niitä sellaisia sulamisvesilammikoita, joissa noin kaikkein runsaimmassa hyttyslajit tai niiden toukat elelee tai elävät, ja siksi niitä on vähän. Mutta että tietysti sitten sen jälkeen, kun toukat ovat vedessä lammikoissa eläneet, niin sen jälkeen tietysti säät vaikuttaa siihen, että miten noi aikuiset hyttyset pääsevät lentämään. Että jos olisi oikein runsaasti lunta ja ne sulaisivat nopeasti, tulisi lammikoita tuonne maastoon ja sen jälkeen olisi sitten kovin lämmintä, niin kyllähän silloin hyttysiä olisi todella paljon. Mutta nyt noi tekijät on ihan päinvastaisia olleet, että et kyllä tähän mennessä on ollut vähän hyttysiä.
1: Tämä on kyllä superkiinnostavaa ja koskettaa meitä kaikkia. Me näitä aiheita mietitään joka kesä ja ihmetellään, että milloin ne oikein nyt tuleekaan, kun tänä kesänä on ollut vähemmän. Mutta Jari, hei, jutellaan tuosta uudesta tutkimuksesta, johon liittyvän artikkelin löysin keskisuomalaisen verkkosivuilta. Eli nyt siis amerikkalaiset tutkijat ovat julkaisseet tämmöisen mittavan laboratoriossa tekemiensä hyttyskokeiden tulokset, missä tiedelehdessä ne olikaan, Science Advances. Niin miten se perusoletus ja ihmettely, kun moni sanoo olevansa hyttysmagneetti, niin onko siinä perää?
2: No kyllä siinä varmasti jonkin verran perää on, että tietysti koska nuo hyttyset hakeutuu sille ravintolähteelle, eli tässä tapauksessa ihmisille hyvin paljolti niiden hengitysilman hiilidioksidin, liikkumisen, tuoksujen, kaikkien näiden perusteella, niin kyllä vääjäämättä meissä on eroja, ja sen myötä niin kyllähän hyttyset ne erot havaitsee. Eli kyllähän se on jo muinoinkin todettu, kun on tehty tällaisia pieniä vertailevia kokeita, niin että toisille hakeutuvat mieluummin kuin toisille, tai toisille paremmin kuin toisille henkilöille. Että kyllä siinä jonkin verran eroja on, mutta hyvin vaikea on niin kuin meidän ihmisten katsoa vaikka lähimmäisistä, että voisiko hän olla hyttysmagneetti tai ei. Että kyllä se hyttyset on ne, jotka ne omat aistimus mieltymyksensä pitävät ja niiden mukaan se sitten hakeutuvat.
1: Jos tämä tuore tutkimus nosti nämä kaksi tärkeitä asiaa, jotka mainitsit, tumma kohde ja hengityksen hiilidioksidi, mitenköhän kaukaa nyt sitten hyttynen voi käytännössä havaita tällaiset asiat?
2: No kyllä, mutta kymmenien metrien päästä tuskin sen kauempaa, mutta että mitä lähemmäs sitten kohdetta se hyttynen pääsee tai kohde tulee sitä kohti, niin sitten tavallaan tämä aistimukset muuttuu. Eli ensin on se sellainen hahmo, joka siellä maastossa liikkuu, se on niille tärkeää ja mitä lähemmäs sitten tullaan, niin sitten tulee nämä muut tuoksu- ja hiilidioksiditekijät, jotka sitten ohjaa sen loppujen lopuksi siihen kohteelle.
1: Hei, onko tässä selvinnyt nyt tässä tutkimuksessa tai muissa tutkimuksissa se, että onko ne hyttyset enemmän niin kuin minkä aistin varassa? Onko se näkö, haju, hengitys, aisti vai minkä varassa he nämä hyttyset?
2: No kyllä, kyllä siis hyönteisillä hyvin tärkeää on se hajuaisti, jos näin voidaan sanoa, että tuntosarvillahan useimmat hyönteiset sitten aistii noita tuoksuja, esimerkiksi niitä hiilidioksidipitoisuuden eroja, mutta että sitten kun ollaan niin kuin pidemmässä matkassa, niin siellä sitten siis ensi vaiheessa kyllä se näköaistikin on hyvin, hyvin merkittävä, että hyönteisillähän on noin verkkosilmät, jossa on niin kuin useita tällaisia silmäyksiköitä aina siinä silmässä, niin se on erikoistunut nimenomaan tällaisten niin kuin hahmojen ja liikkeiden tunnistamiseen. Eli vähän riippuen siitä etäisyydestä, niin eri aistit ovat niin kuin merkittävimpiä.
0: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.
1: Jyväskylän yliopiston emeritustutkija Jari Haimin kanssa jatkamme tästä hyttysaiheesta ihan pian.

0: keskipäivää. Ylläri vieras.
1: Jyväskylän yliopiston tutkija Jari Haimi on mukana meillä täällä Puolen Suomen radiossa ja hänellä on paljon tietoa hyttysistä. Mites nämä hyttysiin liittyvät myytit muutoin? Pitääkö nämä seuraavat mun väittämät paikkaansa? Eli moni sanoo, että hyttyset rakastavat makeaa verta. Voisiko siinä olla jotain perää?
2: Jaa, veren makeus, se on kyllä aika mielenkiintoinen ilmiö, koska en sanoisin, että ehkä tuo on myytti. Et jos sieltä veren sokeripitoisuutta aletaan mittaamaan, niin en ainakaan muista lukeneeni, että tätä olisi varsinaisesti niin kuin selvitetty, että olisiko siinä mitään perää, koska kuitenkin se hyttynen sen kohteensa löytää, valitsee ennemmin, kun pääsee sitten tavallaan sitä verta maistamaan.
1: Miten sitten, valitseeko hyttyset mieluummin aikuisen vai lapsen?
2: No tässäkään varmaan ei ole kovin suurta eroa. Eli kyllä ne yksilölliset ihmisen ominaisuudet tulee sieltä ennemmin läpi. Eli jos ajatellaan, että joku olisi tällainen yksilö, joka lapsena, jolle hyttyset hyvin mielellään tulisivat tai valitsi vaikka ihmisjoukosta kohteekseen, niin ehkä se kyllä sitten myöskin aikuisiällä tulee säilymään.
1: Mites, onko totta semmoinen, että saunasta tullessa tai urheilun jälkeen hyttyset löytää ihmisen tavallista helpommin?
2: No kyllähän silloin tietysti on se hiilidioksidin tuotto ja myöskin lämmön tuotto. Lämpö on varmasti yksi sellainen tekijä, jota hyttyset myöskin hyödyntävät siinä saaliilleen lentämisessä tai sen löytämisessä, että kyllähän sitä pintaverenkierto on molemmissa tapauksissa urheilun ja saunan jälkeen hyvin, hyvin vilkasta ja kyllä sillä merkitystä on.
1: No hei, sitten tuossa tuoreessa tutkimuksessa käytettiin tämmöisiä keltakuubehyttysiä, niin voiko näitä tuloksia soveltaa tänne Suomen tavallisiin hyttysiin ja eroako nämä hyttyslajit paljon toisistaan?
2: Niin, paljonko on paljon. Varmasti jonkin verran eroavat, mutta kyllä varmasti nämä perusaistimukset ja ne tekijät, millä perusteella hyttyset kohteensa löytävät, niin kyllä ne aika lailla varmasti periaatteeltaan samanlaisia on. Että kyllä tämä varmasti, kun kuitenkin on saman suvun hyttysistä kyse, niin varmasti se on kyllä sovellettavissa, aina sanotaanko näin, pääsääntöisesti myöskin meikäläisiin lajeihin.
1: Hei, voisiko tämän tutkimuksen avulla sun mielestä ehkä mahdollisesti jossain vaiheessa kehittää tämmöisiä jotain uudenlaisia hyttyskarkotteita tai ansoja?
2: No varmaan se on periaatteessa mahdollista, että sillähän tavallaan ne tutkijatkin on aina perustelevat omia tutkimusaiheitaan ja yleensä päättävät tutkimuksen siihen, että tämä olisi mahdollista soveltaa tulevaisuudessa tällaisessa, että kun tähän vaan tarttuisi fiksut ihmiset miettisivät, niin kyllä tässä varmaan jonkinlaisia mahdollisuuksia on.
1: Ja sinä olet mun käsityksen mukaan parhaillaan tunturissa. Missä päin? Onko se semmoinen aihe, mistä voit puhua ja miten paljon siellä on hyttysiä ja mitä teet siellä tunturissa?
2: Tämä tieto on salasta. Ei vaan, olen jo tullut tuolla Ylläksen maisemissa. Siellä oli tällainen polkujuoksutapahtuma siellä. Siellä oltiin, mutta itse kävin siellä paljon myöskin muuten maastossa ja tunnustelin, katselin tietysti luonnontutkijana kaikenlaista, mutta tietysti tein havaintoja myöskin noista hyttysistä ja muista näistä pienistä verenimiöistä, mäköröistä ja polttiaisista. Ja kyllä sielläkin niin se tilanne oli se, että hyttysiä oli hyvin maltillisesti, että totta kai niitä aina löytää, kun sopivaan puronotkoon menee, johon ei tuule ja johon aurinko paistaa tai joka on lämmin, niin kyllähän niitä siellä on, mutta melko lailla vähän kuitenkin. Mutta tällä hetkellä on taas Keski-Suomessa ja tästä kohta lähdössä sitten täällä metsään.
1: Tuntuuko siltä, että ne hyttyset myöskin löytää sut helposti?
2: En pidä itseäni minkäänlaisena erityisenä magneettina ja tietysti koska en pääsääntöisesti niistä välitäkään, että en käytä mitään karkotteita kuin tuolla vaikka marjastan tai sienestän, vaan menen ja ymmärrän sen, että joskus aina jonkin verran pistoja tulee, mutta en ole erityisen herkkä niille ja toisaalta olen todennut, että ei ne erityisesti valitse meikäläistä, jos ryhmä vaikka ihmisiä siellä on.
0: Minnin keskipäivä. Mitähän nyt taas?
1: Edellä siis Jyväskylän yliopiston emeritustutkija Jari Haimi, jolla on kyllä paljon tietoa hyttösistä. Sen verran paljon, että meinaa vielä kohta muutaman kysymyksen häneltä lisää kysyä. Mutta 4 ruusua tässä kohtaa. Ja tämä haltijakeijun kilkatushan tarkoitti sitä, että kyseessä on kuuntelijatoive.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora, ravintola Esa Lounas, Pesäteatteri, Järvisen pyörä ja urheilu, Valimon kesäkahvila ja KI Kaukon kello ja kultaa.
1: Kekkonen, Kekkonen.
0: Pisarateatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1. heinäkuuta viiva 2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Intersport Karisma, Laune ja Kouvola. Suuren kesäalen loppuhuipennus on nyt täällä. Laaja valikoima vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
0: Kesäjorman tanssitahdittamaa Heinä riehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kun heinämies.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Meillä siis on Jyväskylän yliopiston tutkija Jari Haimi mukana Puolen Suomen radiossa. Ja tästä hei meinasin vielä, että jos me saataisiin vähän käytännön vinkkejä kesään. Eli onko jotakin sellaista, jota ihminen voisi tehdä, jotta olisi hyttysten mielestä vähemmän houkutteleva?
2: No joo, siihen tietysti aina voisi sanoa, että olisi liikkumatta ja hengittämättä, niin varmaan hyttyset ei löytäisi, mutta pääsääntöisesti niin pukeutumallahan se on kaikkein paras suojautua. Et tietysti lämpimässä helteisessä se on todella vaikeaa, mutta täytyy muistaa myös, että helteessä hyttyset eivät päiväsaikaan juurikaan lentele. Sitten siellä on tietysti paarmoja ja muita kärpäsiä liikkeellä, mutta että kyllä se oikea vaatetus, sellainen peittävä vaatetus on kaikkein paras. Ja jos nyt noihin tutkimustuloksiin pikkasen niin kuin luottaa, niin mieluummin vaalea vaatetus kuin tumma.
1: Me kuuntelijoidenkin kanssa jutellaan näistä käytännön vinkkeistä tänään. Niin miten sitten, kun yksi kuuntelija vinkkasi, että terassille kun laittaa tuulettimen, niin sitä kannattaa kokeilla. Toimisiko tämmöinen?
2: Jos se tuuletin on kovin tehokas ja se vie siitä ilmavirran avulla pois, niin kyllähän se auttaa. Toisaaltahan se taas tuoksuja levittää.
1: Hei, mites erilaiset tämmöiset hyttysansat ja muut karkottimet, niin onko niistä oikeasti hyötyä?
2: No kyllä niistä varmaan jonkin verran hyötyä on, mutta että suhtaudun niihin hyvin kriittisesti, ainakin niihin, jossa sitten käytetään nimenomaan tällaisia, voisi sanoa, niin kuin vahvoja torjunta-aineita, ehkä jopa kansanosa voisi sanoa myrkkyjä, niin kyllä niitä pitää välttää, koska ne vaikuttavat sitten kaikkiin muihinkin hyönteisiin, jotka ovat monella tapaa luonnossa äärimmäisen tärkeitä, niin kyllä niitä pitäisi viimeiseen asti välttää.
1: No onko hyttysillä myös luonnossa jokin tärkeä tehtävä vai pärjättäisikö me niitä ilman?
2: No totta kai. Kaikilla, jotka täällä on miljoonia eläneet, niin kyllähän niillä joku merkitys siellä luonnontaloudessa ilman muuta on. Ja tämä on aina paljon kysytty kysymys, että jos hyttyset otettaisiin pois, niin miten luontomme muuttuisi. Välttämättä se ei hirvittävän paljon heti muuttuisi, mutta että mitä se seurannaisvaikutukset on, niin sitä on ihmisen todella, todella vaikea tietää. Että kyllä ne hyttyset sekä toukkana että sitten aikuisena lentävinä hyönteisenä, niin kyllä ne on merkittävä osa luontoa, varsinkin tuolla, mitä pohjoisemmassa mennään, niin siellä niiden biomassat ovat niin suuri, että vääjäämättä niillä on merkitystä luonnontaloudessa.
1: Ja nyt kun oot hei täällä, niin kun moni miettii sitä, että pistääkö ne kaikki hyttyset vai onko se silleen, että se naaras vaan pistää ja jos se on näin, niin miksi se menee näin?
2: No tosiaan joo, hyttysillä on sillä tavalla, että naaraat vain imevät verta, naaraat tuottavat ne munat, jälkeläiset ja nimenomaan niiden munien tuotantoon hyttyset tarvitsevat sitä verta, eli ilman veriateriaa niin hyttysnaaras pystyy tuottamaan vain ihan muutamia, ehkä jonkun 10 munaa, mutta sitten kun se saa kunnon veriateriaa, niin onnistuu vielä sitten pääsemään munimaan, niin sitten niitä munia voi olla monia satoja, jopa tuhansia. Eli se on nimenomaan sille naaraalle tärkeä proteiinin lähde, jotta se pystyy niitä munia tuottamaan. Koiraat lentävät ainoastaan, käyvät ehkä kukilla jonkin verran, ottavat sieltä sokereita. Ehkä naaraatkin käyvät jossain vaiheessa, eli polttoainettahan nekin tarvivat, mutta aika paljon se energia, millä nuo hyttyset lentelee, niin on hankittu jo siellä toukkavaiheessa, niin kuin monilla hyönteisillä on. Että toukka se on, joka oikein syö ja kerää sitä voimaa. Ja sitten aikuiset pärjäävät hyvin vähällä ravinnolla tai jopa ilman sitä.
1: Nyt on vielä pari kysymystä. Sitten päästään sinut jatkamaan, minne olitkaan ikinä menossa siellä Keski-Suomen suunnalla. Mutta minkähän takia toisille tulee semmoiset valtavat paukamat ja toisille sitten tuskin mitään niistä hyttysen puremista?
2: Niin, me olemme kaikki erilaisia. Meidän omat puolustusjärjestelmämme toimivat eri tavalla. Että toiset ovat hyvin herkkiä ja puolustusjärjestelmät reagoivat yhteenkin hyönteisen pistoon tai hyttysen pistoon. Ja toisella taas on niin, ja aika paljon tottumuksestakin on kyse, että esimerkiksi itsellä niin kevään ensimmäiset hyttysen pistot aiheuttavat sellaisen pienen kutinan ja pienen paukamaan siihen, mutta sitten jo viikon parin päästä niin puolustusjärjestelmä on tottunut siihen ja eikä enää reagoi, koska siihen ei ole tarvetta.
1: Onko vielä jotakin Jyväskylän yliopiston tutkija Jari Haimi meille vinkkiä, että mikä voisi olla paras ensiapu siihen kammottavaan kutinaan, joka joillekin tulee?
2: Hillitte itse, sellainen hyvä neuvo, että älä raavi. Onhan niitä monenlaisia tällaisia voiteita, joita voi käyttää siihen. Kukin varmasti tietää sitä, että mikä sopii itselle, tai sitten apteekista voi kysyä, että mikä hänenlaiselleen olisi parasta, mutta että tällaisia lievittäviä voiteita on hyvä käyttää, koska ne sitten vähentävät sitä kutinaa ja sen myötä sitten se myöskin se pistokohta toipuu siitä paljon nopeammin kuin jos sitä kynsisi jatkuvasti.
0: Paikallisten puolella.

Uutisista hyvää päivää. Kasvot peittävien asusteiden kielto astuu voimaan Lahden peruskouluissa syksyllä. Lahden perusopetuksen koulujen järjestyssääntöjä muutetaan pukeutumisen osalta jatkossa niin, että oppilaiden ja henkilöstön tulee olla tunnistettavissa koko koulupäivän ajan. Kasvoja ei saa peittää asusteilla, jotka estävät henkilön tunnistamisen. Linjauksessa ei ole eritelty, millaisia kasvoja peittäviä asusteita kielto koskee. Lahden sivistysjohtaja Mikko Mäkelän mukaan päivitetyt järjestyssäännöt pitää vielä hyväksyä erikseen, minkä jälkeen kielto tulee voimaan. Helsingin Kontulan puukotuksesta epäilty mies on myöntänyt teon, kertoo poliisi. Taposta epäilty surmasi puukolla noin 80-vuotiaan naisen lauantaina aamupäivällä. Teon jälkeen hän poistui Kontulasta metrolla Mellunmäkeen.

0: Seura on Suomen vanhin karjalaisjärjestö. Venäjän oikeusministeriö lisäsi järjestön ei-toivottujen yhdistysten listalle viime perjantaina. Tähän mennessä listalle on kertynyt jo 372 ulkomaista ja kansainvälisesti toimivaa järjestöä. Listalle päätyneiden yhdistysten toiminta on Venäjällä kielletty. Karjalan sivistysseuran hallituksen puheenjohtaja Seija Jalaginin mukaan tilanne on surullinen kulttuuristen yhteyksien ja karjalan kielen kannalta. Seuralla ei kuitenkaan ole toimintaa eikä virallisia yhteyksiä Venäjällä, joten vaikutus toimintaan on Jalaginin mukaan vähäinen. Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo Yhdysvaltain asevoimat. Asevoimien mukaan iskuilla on tarkoitus edelleen heikentää Iranin sotilaallisia kykyjä iskeä kauppa-aluksiin Hormuzin salmella. Kyseessä on jo 9. yö peräjälkeen, kun Yhdysvallat tekee iskuja Iraniin. Iranin vallankumouskaarti sanoo puolestaan tehneensä iskuja Jordanian Aqabassa sijaitsevalle lentokentälle, johon on ollut sijoitettuna yhdysvaltalaisia sotilaslentokoneita. Myös Kuwaitin asevoimat sanoi alkuyöstä torjuvansa Iranin lennokkihyökkäystä.
1: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
2: Sääennusteen tarkastuksen aika on meillä. Enimmäkseen on poutaisaa ja pilvisyydeltään vaihtelevaa säätä tänään tiedossa. Huomenna vuoden aikaan nähden on viileää. Etelässä satelee paikoin vettä. Ja tarkemmin, jos otetaan etelä- ja keskiosa maata, niin vaihtelevaa pilvisyyttä, poutaa, yöllä enimmäkseen selkeää. Etelässä ja idässä kuitenkin vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä. Ja huomisaamusta alkaen tosiaan paikoin vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 21 asteen välillä. Huomenna etelässä ja idässä 11-16 ja yön alin 4-12. Alueen pohjoisosassa on paikoin hallanvaaraa. Heikkoa tai kohtalaista koillistuulta on puhaltelemassa.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
3: Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: hetkiä, se on se Minnin keskipäivä.
1: Ihan kohta saapuu synttärikaimo ja esittelyyn näin 20. päivä heinäkuuta. Sitä ennen onnitellaan nimpparisankarit ja yksi poiminta tuolta historian lehdyköiltä, niin kuin aina välillä on tapana. Nimpparisankareita tälle päivälle löytyy täältä useampikin leidi, eli Marketta ja Maarit, Preetta, Maaret, Margareeta ja Reeta. Huomennakin muuten on melkoinen joukko, eli Johanna, Hanna, Jenni, Jenna, Jonna, Hannele, Hanne sekä Joanna. Joo, ihan pian pari synttärisankaria, eli tänä päivänä 20. heinäkuuta syntynyttä, mutta sitä ennen vuoteen 1985. Nimittäin tänä päivänä kävi niin, että aarteen etsijät löysivät vuonna 1622 uponneen espanjalaisen kaljuunan Nuestra Señora de Atochan hylyn 65 kilometrin päästä Floridan Key Westistä. Ja tuolta hylystä nämä aarteen etsijät nostivat 400 miljoonan dollarin arvosta kolikoita ja hopeaa. No hupsista. Ja sitten täältä nämä synttärisankarit, niin kuin lupasin, eli tänä päivänä vuonna 1984 on syntynyt suomalaismuusikko, näyttelijä, jalkapalloilija, monitaituri Konsta Hietanen ja lisäksi ainakin suomalaistoimittaja Madventureksesta tuttu 1974 vuonna syntynyt Riku Rantala.
0: Soita Minnille studioon 03-88-00-986.
1: No linja on vapaa tänne studioon ja saa soittaa ja pistää vaikka omat henkilökohtaiset onnittelu terveiset eteenpäin, mikäli sattuu olemaan kaverikin kuulolla. Eli noin synttärionnittelut ja muut huomion osoitukset voi soitella 03-88-00-986 ja WhatsAppia voi käyttää myös näissä merkeissä. Eli se on se 040-619-5939. Ja olisikohan se Anna Puun vuoro? Perään itse asiassa sulle jo valmiiksi tiedoksi on tulossa Isaac Eliottia.

0: Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys liittyy hyttysiin. Ja me saatiinkin asiantuntijatietoa tänään Jyväskylän yliopiston emeritustutkija Jari Haimilta ja nimenomaan noihin hyttysiin ja tähän hyttyskesään 26 ja myyttäjien murtamiseen liittyen. Jos et ollut kuulolla, niin ehkäpä tässä nyt sitten jossain vaiheessa viikkoa toi podcast nousee kuultavaksesi. Mutta kysymys tänään liittyy niin ikään hyttysiin, eli tuntuuko sinusta siltä, että hyttyset aina valitsee just sut kohteekseen vai saatko olla porukassa rauhassa? Se, jota hyttyset ei paljon vaivaile. Onko tänä kesänä sun alueella ollut paljon vai niukasti hyttysiä ja mikäs se helpottaa parhaiten hyttysen piston kutinaa? Otetaan kohta vaikka tuommoinen vastauskimara mukaan tänne Puolen Suomen radion Minnin keskipäivään. Yksi kuitenkin tässä vaiheessa, eli täällä viestissä kirjoitellaan, ei minua hyttyset vaivaa, eikä ole ennenkään vaivannut. Näin Kainuun miehenä mäkäräiset uvat ja ulivat pahimpia kiusan kappaleita. Hyttysten pistoihin auttaa sauna ja kunnon vasta. Näin kirjoitteli Markko. Kiitos tästä viestistä. Pistähän sinäkin omasi. Otetaan kohta tosiaan semmoinen vähän reippaampi vastaus pumpsi mukaan.
2: WhatsApp Minnille studioon 040 619 5939.

0: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
1: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
0: Möysässä.
2: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivan hehku.
3: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Kesäjorman tanssitahdittama heinäriehaa. Haravoi, niittää, paalaa ja seivästää niin pölyttyneet kuin pölyltä pyyhitytkin musiikit latotanssi kuntoon. Kesäjorma naamioasuinen Jorma Hietamäki vastaa heinänuhaisista juontoosuuksista. Heinärieha. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Kekkonen, Kekkonen.
2: Pisara-teatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1.–2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.

Mitenkäs ne hyttyset vaivailee? Siinä on meille päivän kysymys. Tuntuuko, että sinä oot aina näiden kiusankappaleiden kohteena vai saatko olla ihan kaikessa rauhassa? Onko ollut paljon sun mielestä hyttysiä tänä vuonna? Vai niukanlaisesti siellä, missä asustelet? Ja mikä helpottaa parhaiten hyttysen piston kutinaa? Näihin toivon edelleen vastauksia. Ja lupasin tämmöistä koostetta tässä välissä, eli otetaan useampikin vastaus taajuuksille mukaan. Täältä hyönteisen pistoon käytän seavoidetta tai aloegeeliä. Hyttysiä ja muita mäkäriä on ollut minusta tänä vuonna ehkä aavistus normaalia vähemmän. Johtuneen varmaan siitä, kun ollaan oltu paljolti veneellä ja on tuullut aika riippaasti, vaikkei ihan myrskynnyt olekaan. Ja itse en välttämättä ole se porukan halutuin ateriakohde. Seuraavassa moi, hyttyset löytävät minut aina. Alkukesästä oli enemmän hyttysiä ja nyt hieman vähemmän. Kuulemma seuraava sukupolvi on kohta tulossa kiusaamaan. Kutittaa ihan vietävästi, joten minäkin haluaisin tietää, miten kutinan saisi loppumaan. Kaiken maailman apteekin tököttejä on jo kokeiltu. Tuossahan meille asiantuntija Jyväskylän yliopiston tutkija, emeritustutkija Jari Haimi, niin tärkeimpänä kutinan helpotusvinkkinä sanoi, että pitää koittaa pitää ne näpit erossa, eikä ainakaan lähteä raapimaan, niin sillä tavalla menee sitten nopeammin ohi. Se on kyllä helpommin sanottu kuin tehty. No otetaan täältä vielä viesti pari, eli hyttysiä ei ole juuri näkynyt, se on hyvä, kun muuten ne ovat aina minussa kiinni. Ja vielä yksi tämän päivän kysymykseen vastaan. Hyttysiä on ollut paljon. En käytä mitään, koska astma. Pistokohtiin pihkasalvoa.

0: missä hän oot kuulolla tällä hetkellä? Olisi kyllä mahdottoman kiva tietää. Puolen Suomen radiohan meillä kouluu täällä Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Kouvolan suunnalla, Keski-Suomessa, Jyväskylässä ympäristökuntineen ja Kuopiossa, siellä Savon aallot ja sitten Karjalassa karjalainen syke. Keski-Suomessa radio keskisuomalainen ja Päijät-Hämeessä täällä siis radiovoima. Kaikki ollaan yhdessä koossa ja sovussa ja puolen Suomen radion taajuuksilla heinäkuuta viettämässä. Minä olen seuranpidossa ollut ja meinaan olla ihan heinäkuun loppuun asti, aina täällä keskipäivissä kello 10-14. Mulle tulee sähköposti minni.salminen@media.fi osoitteella ja Jani Nivala on puolestaan iltapäivässä kello 14-18. Ja Janille menee sähköposti ihan samalla kaavalla, jani.nivala@media.fi. Ja tutkailen toki täällä myös näitä mediakonserni keskisuomalaisen sanomalehtiä. Ja tuossa kohta olisi meidän aika lähteä Karjalaista ja Savon Sanomia vähän yhdessä vilkuilemaan. Katsotaan, että minkälaiset aiheet ovat olleet kaikista kiinnostavimpia tässä viime hetkinä. Eli mennään luetuimpien top 3 listat läpi ihan pian.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

Pienoisen sanomalehtikatsauksen lupasin seuraavaksi. Mediakonserni Keskisuomalaisen sanomalehdistä Karjalainen ja Savon Sanomat on meillä vuorossa. Ja aina silloin tällöin täällä kesäkeskipäivissä tosiaan näitä luetuimpien listan top kolmosta Mediakonserni Keskisuomalaisen eri sanomalehdistä käydään läpi. Ja jos Karjalainen otetaan ensiksi esille, niin sehän on selvä homma, että Ilo Saari Rock on puhututtanut ja luetuttanut viime päivät. Ja täällä edelleenkin, hei, yksi vähän jo ohimennyt säähän liittyvä artikkeli on edelleen luetuimpien listalla kolmosena. Eli sunnuntain Ilo Saari Rock sää on sateinen, mutta pahimmalta säästytään. Näin vähän jälkiperoisesti. Sitä on luettu paljon ja se on siis edelleenkin täällä keikkumassa mukana. Kakkosena Multian ennätyssaden vedet veivät maatilan heinäpaalit mukanaan. Olli Salenius, ei tämä mikään ilmastonmuutos ole. No sitten ykkösenä Ilo Saari Rock huipentui kuumaan keikkaan ja futiksen loppuotteluun. Lue tästä jutusta kaikkien kolmen päivän tunnelmat. No sieltä voi käydä lukemassa Ilo Saari Rockista ja monesta muusta kiinnostavasta aiheesta lisää siis karjalainen.fi osoitteessa. Ja sitten jos saan täältä tämän Savon Sanomat seuraavaksi esille, eli savonsanomat.fi ja sama kaava, luetuimmat, kiinnostavimmat aiheet viime hetkiltä. Täällä top kolmonen menee tällä tavalla, että kolmantena valokuvaaminen on lappeenrantalaisen Kari Kvistin pelastusrengas elämän myrskyissä. Vuosi sitten sairaus muutti miestä pysyvästi. Kakkosena poliisi löysi kadoksissa olleen iäkkään miehen Kuopiossa. Ja ykkösenä myräkkä toi Kuopioon jättimäärän sadetta. Pian on taas poutaa. Savonsanomat.fi, niin sieltä löytyy sitten näistä ja tosiaan täältäkin monesta muusta alueellisesti kiinnostavasta aiheesta lisää.

Jenni Vartiaisen Duranin jälkeen napataan tuosta Heikin toiveen mukaan vielä ennen kello 13 taitetta ja seuraavia uutispäivityksiä. Niitä on tulossa sieltä sun omalta alueeltasi tänne puoleen Suomen radion minin keskipäivään. Eli ihan pian uutisia, mutta tässä vaiheessa vielä Samuli Edelman ja Heikki on itsekin näissä seuraavassa laulussa laulettavissa hommissa. Oletko sinä joskus muuten kokeillut tuommoista leiriytymistä leirintäalueella asuntoautolla tai asuntovaunulla tai vaikka teltan kanssa?

Parhaat kesämuistot. Alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festarikesä. Automatka ilman määränpäätä. Puolen Suomen Radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen Radio. Mukana kesän joka

Uutisista hyvää päivää. Kasvot peittävien asusteiden kielto astuu voimaan Lahden peruskouluissa syksyllä. Lahden perusopetuksen koulujen järjestyssääntöjä muutetaan pukeutumisen osalta jatkossa niin, että oppilaiden ja henkilöstön tulee olla tunnistettavissa koko koulupäivän ajan. Kasvoja ei saa peittää asusteilla, jotka estävät henkilön tunnistamisen. Linjauksessa ei ole eritelty, millaisia kasvoja peittäviä asusteita kielto koskee. Lahden sivistysjohtaja Mikko Mäkelän mukaan päivitetyt järjestyssäännöt pitää vielä hyväksyä erikseen, minkä jälkeen kielto tulee voimaan. Helsingin Kontulan puukotuksesta epäilty mies on myöntänyt teon, kertoo poliisi. Taposta epäilty surmasi puukolla noin 80-vuotiaan naisen lauantaina aamupäivällä. Teon jälkeen hän poistui Kontulasta metrolla Mellunmäkeen, josta poliisi otti hänet kiinni 12:30 aikaan. Tutkinnan johtajan arvion mukaan uhri valikoitui sattumalta, eivätkä epäilty ja uhri tunteneet toisiaan entuudestaan. Epäilty on käräjäoikeuden diaaritietojen mukaan 66-vuotias mies. Poliisi esittää epäiltyä vangittavaksi. Karjalan sivistysseura on julistettu Venäjällä ei-toivotuksi yhdistykseksi, järjestö tiedottaa. 120-vuotias Karjalan sivistysseura on Suomen vanhin karjalaisjärjestö.

0: yhteyksiä Venäjällä, joten vaikutus toimintaan on Jalaginin mukaan vähäinen. Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo Yhdysvaltain asevoimat. Asevoimien mukaan iskuilla on tarkoitus edelleen heikentää Iranin sotilaallisia kykyjä iskeä kauppa-aluksiin Hormuzin salmella. Kyseessä on jo 9. yö peräjälkeen, kun Yhdysvallat tekee iskuja Iraniin. Iranin vallankumouskaarti sanoo puolestaan tehneensä iskuja Jordanian Aqabassa sijaitsevalle lentokentälle, johon on ollut sijoitettuna yhdysvaltalaisia sotilaslentokoneita. Myös Kuwaitin asevoimat sanoi alkuyöstä torjuvansa Iranin lennokkihyökkäystä.
1: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
2: Sääennusteen tarkastuksen aika on meillä. Enimmäkseen on poutaisaa ja pilvisyydeltään vaihtelevaa säätä tänään tiedossa. Huomenna vuoden aikaan nähden on viileää. Etelässä satelee paikoin vettä. Ja tarkemmin, jos otetaan etelä- ja keskiosa maata, niin vaihtelevaa pilvisyyttä, poutaa, yöllä enimmäkseen selkeää. Etelässä ja idässä kuitenkin vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä. Ja huomisaamusta alkaen tosiaan paikoin vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 21 asteen välillä. Huomenna etelässä ja idässä 11-16 ja yön alin 4-12. Alueen pohjoisosassa on paikoin hallan vaaraa. Heikkoa tai kohtalaista koillistuulta on puhaltelemassa.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Meinasinpa, että otetaan vielä kertaalleen täältä päivän sankarit kunniakkaasti esille. Onnen toivotukset sulle nimipäivän johdosta, jos sun nimesi on Reeta tai Reetta, Maaret tai Maarit, Margareeta tai Marketta. Ja huomenna tiistaina, nyt tarkkana, saattaa olla, että löytyy sunkin lähipiiristä joku näistä, eli Johanna, Hanna, Jenni, Jenna, Jonna, Hannele, Hanne ja Joanna. Huomenna pitää sitten muistaa onnitella heitä. Jos meinaan unohtaa, niin voit mulle semmoisen muistutusviestin pistää tulemaan. Ja katsotaan täältä, hei, vielä ennen kuin yhden tutun synttärisankarin vielä tälle keskipäivälle nostan, niin mitäs hauskoja teemapäiviä täältä löytyy. Maailman hyppypäivä on menossa. No voitais, jos on mahdollisuus ja oot pystyssä siinä ja vaikka tuliskaan, jos oot istumassa, niin nousehan pystyyn, niin hypätään yhdessä yhden kerran kaikki, ketkä kyetään vaan hyppäämään. Eli kolmosella mennään. Yksi hyppy ylöspäin, niin maailman hyppypäivään ollaan osallistuttu. Se lähtee tästä. Kolmosella siis. 1, 2, 3 ja jop! No okei, se meni sen kolmosen jälkeen vasta, mutta ehkä hyppäsit jossain kohtaa. Halaa lapsiasi päivä on menossa. Tämä päivä pitää olla kyllä ihan joka päivä, jos niitä lapsia siellä omassa perheessä on. Ja torkkupäivä. Siitäkin saa ottaa halutessaan kiinni ja minä ehkä muuten otankin jossain vaiheessa iltapäivää. Ja yksi tänään syntynyt, eli 20. heinäkuuta 1914 vuonna ja 1960 vuonna on sitten kuollut puolestaan tämä herra, suomalaisnäyttelijä ja muusikko Martti Eelisniemi, eli Masa Niemi. Pekka ja Pätkä -elokuvista hänet ehkä muistat, ja hänhän oli se Pätkä.

Oma Jani Nivala on varmasti jo tiiviisti ja touhuissaan valmistautumassa iltapäivän aiheeseen. Hän on sulle seuranpidossa tänäänkin, niin kuin heinäkuun ajan aina puolen Suomen iltapäivissä kello 14.18. Ja tiedän muuten, hei, minkälaisesta mielenkiintoisesta aiheesta ja ihmisestä Jani on ottamassa tänään lisää selvyyttä. Ja kerronpa tuon salaisuuden sullekin ihan kohta.

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti, alusvaateliike Sinis, Italian kaakeli Lahti, erotiikkaliike Lemmen taika, HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
1: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötamaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
2: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
4: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
5: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10 iltapäivä 2.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Meidän iltapäiviemme ihme, leppoisa kaveri Jani Nivala puolen Suomen iltapäivästä on tänään maanantainakin sulle seuranpidossa kello 14.18. Ja tiedän, että hän on kutsunut maanantai-iltapäivään mukaan kiinnostavan vieraan, laulaja lauluntekijä Loimu Satakielen, joka on aloittanut tämmöisen koirapuistokiertueensa. Se alkoi mun käsityksen mukaan viime viikon maanantaina Jyväskylästä Aatoksen kadun koirapuistosta. Ja siellä on paikan päällä käynyt myöskin keskisuomalaisen toimittaja Susanne Rouhio. Ja jos kaipailet lisätietoa vaikka jo saman tien, niin ksml.fi, eli keskisuomalaisen verkkosivuilta, löytyy aiheesta artikkeli ja myöskin vähän videomateriaalia. Ja tämähän on tämä Satakielen tarina lähtenyt liikkeelle sillä tavalla, että hän on lupautunut auttamaan ystävänsä muutossa inariin. Ja samalla siis, kun hän pysähtyy eri koirapuistoihin soittamaan tämmöisiä yhden naisen keikkoja. Muuttotavarat olivat vieneet autosta suurimman tilan, joten soittimia piti karsia. Mutta miten tarina siitä etenee? Tiedän, että karvainen koirayleisö on siellä biisien lomassa pysähtynyt soittajaa tervehtimään. Ja on vähän erilainen yleisö kuin normaalisti tämmöisillä keikoilla. Mutta Satakieli, Loimu Satakieli nimen omaan musiikin tekijä, itse kertokoot iltapäivällä lisää. Ja Jani Nivala totta kai on mukana haastattelemassa.

0: Minulla on tämmöinen oma mietelause. Sen olen kirjannut ylös ja semmoisiin paikkoihin, mistä sen aina aika tiiviisti, aika ajoin näen. Ja toivon, että sinäkin sen tässä kuulet. Eli se menee näin, että lyhyin matka onnellisuuteen, auta toista. Ja se sopii myöskin tähän aiheeseen, josta meinasin sulle seuraavaksi kertoa, nimittäin lähdin veripalvelu.fi-osoitteeseen katsomaan, että mikähän on meininki tällä hetkellä. Ja tilaa kuulema on. Täällä on tyhjä huone, verenluovutuspiste kuvissa, ja kysytään, että pääsetkö auttamaan. Eli verenluovutuksessa on tällä hetkellä näin kesällä heinäkuussa hyvin hiljaista. Paljon vapaita aikoja löytyy ympäri Suomen, myöskin puolen Suomen radion kuuluvuusalueella. Kesähän ei mitenkään millään tavalla vähennä verenluovuttajien tarvetta. Potilaat tarvitsee verta ihan vuoden jokaisena päivänä. Jos siis on mahdollista, niin veripalvelu pyytää apua, varaa aika tai poikkea käymään. Ja sen itselleen lähimmän luovutuspaikan voi käydä katsomassa valmiiksi ja tekemässä testin, voiko luovuttaa ja varata vapaan ajan. Veripalvelu.fi on siis toi osoite verkossa. Ja sieltä kautta löytyy paljon lisätietoa. Siellä on myöskin tuommoinen chatboxi ja siellä pääsee sitten vähän asioita selvittelemään myöskin verkon välityksellä enemmän, jos siltä tuntuu. Mutta käy nyt testaamassa. Jos et ole koskaan luovuttanut verta, niin sovitkohan sinä luovuttajaksi?
1: Seurannasi Minni Salminen.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Arvaa mitä, Markus.
3: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
4: Wow!
3: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
4: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
3: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
4: Hei, asota heti ja tilaa meillekin.
1: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.

0: päivän kysymys.
1: Puolen Suomen Radio ja Minni täällä, kukas siellä?
2: No hyvää päivää, Minni, se on Humppahari sulle. Hyvää iltapäivää.
1: Hei sun, vei sun. Miten menee?
2: Ihan jees. Nyt on vapaa päivä ja tuli tänään ihan aktiivisesti treenattua.
1: Mitäs ne onko tullut huitottua hyttysiä?
2: Ei, kun Tom on laittanut tiedettä merkille, että noi hyttyset on mun mielestä ainakin vähentynyt, kun tuossa mun ihan yläpuolella on ururata ynnä muut, niin en mä ole sillä lailla laittanut merkille.
1: Niin, ne siis tuntuukin kauttaaltaan olevan ja munkin oman kokemuksen mukaan. Ja mä juttelin tuon Jyväskylän yliopiston emeritustutkijan kanssa tänään. Ja hän sanoi, että joo, on niitä kyllä nyt huomattavasti vähemmän kuin normaalisti. Niin kyllä se joo. Tuntemus pitää paikkansa sullakin.
2: Joo, ja sitten minkä mä oon huomannut, niin tuonne kaupungille kun menee, niin tiedätkö mitkä on lisääntynyt?
1: No?
2: Perskärpäs.
1: Onko niitä nyt pörrännyt sitten paljon tänä kesänä?
2: Joo, kyllä. Joo, yllättävän paljon, jos ajatellaan niin viime kesää, niin herran jumala, kun ne on lisääntynyt.
1: Ai joo, no siis semmoisia ei toivottuja.
2: No, on. No, toi on aika vaikea kysymys, joku voittaa henkilökohtaisesti.
1: Humppahari, mä toivon, että sulla rupeaa lepattelemaan semmoiset niin ihanat värikkäät perhoset siinä nyt sitten loppukesäajan siinä lähi.
2: Joo, se niin kuin Paula Koivunen laulussa perhonen, niin varmaan tarkkaa pörrää.
1: On se, mutta hei, peruutetaan ihan vähän vielä, vaikka tämä olikin kyllä nyt aika mojova veto sulta. Niin noihin hyttysiin vielä sen verran, että jos sulla iskee jonakin kesänä varmaan, kun on ne löytänyt sutkin, niin kutittaako sua ja tuleeko sulle isot palkaamat vai miten se menee?
2: Tulee, kyllä.
1: Okei, no onko sulla joku sitten keino, miten sä teet? Onko sä vaan puret huulta, etkä raavi vai mitä sä teet?
2: No sisukkaasti vaan, että kyllä ne paranee.
1: Niin.
2: Kun ei niitä paranee raapi, sitten taas ei ole hyväksi sitten, että kun raapii.
1: Niin on. Tuossa tuli vinkkenä, että saunaa ja vastaa ja niin aloe veraa ja mitä kaikkea täällä on kokeiltukaan. Niin sä vaan oot, etkä laita mitään niin kuin voiteita.
2: En, mutta sitten taas vaari sanoi aina, kato mulle, kun se antoi ohjeita, niin justiin hyttysistä, kun siihen aikaan on paljon. Niin hyvä halaus aina kaverille, niin kato, niin se poistaa sen kutinan totaalisesti.
1: Vitsi, mä en ollut kuullut tätä vihjettä, mä tuun kokeilemaan tätä kyllä seuraavaksi.
2: Joo, se on ja ihan tehokas. Kyllä mä oon sitä välillä silloin niin kuin kokeillut, kun enemmän oli hyttysiä. Kyllä se on niin kuin tehonnut. Ei ole kutinaa ollut, mutta pipinaa on.
1: Hei, mä uskon ton. Ja tuossahan voi jatkojalostaa vielä, Harri, sille, että voi sitä kaveria kutitella ja rapsutella silleen mukavasti niistä muista kohdista, missä ei ole niitä pattejä, niin sitten se,
2: totta kai.
1: Sekin
2: sit,
1: vie huomioon
2: pois. Jos se on ihana koira, niin sitten rapsutella leuaa.
1: No niin on. Moi, että olipa kiva, että tulit mukaan ja sun vaarikin, edesmennyt vaarikin tässä taas mukana meillä.
2: Kyllä, juuri näin, kyllä. Mutta hei Minni, hyvää päivänjatkoa ja palaillaan taas.
1: Kiitos.

Maanantai ja alkuviikon jatkoja teikäläiselle Jani Nivalan seurassa. Iltapäivän ystävämme on siis kello 14.18 täällä Puolen Suomen radion taajuuksilla tavoitettavissa. Muusikko Loimu Satakieli, Koirapuisto kiertueineen on muun muassa Janilla tänä iltapäivänä vieraana. Ja hei, pystyn vinkkaamaan sulle myös sen, että hänellä on tällä viikolla jaossa Ruuhiwood Motor Festival-lippuja. Ja hän itse tosiaan tuossa ihan kohta puoliin varmaan antaa vähän tarkempia ohjeita, miten noista lipuista pääsee kisailemaan. Mutta otetaan me tähän kohtaan tästä yhdet tikapuut täältä varastosta ja muutama askellus ylöspäin ja katsotaan, mitä täältä löytyy. Joo, hyvää maanantai jatkoa. Huomenna tiistaina kohdataan taas.

Uutisista hyvää iltapäivää. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille ryhmätoimintaa tarjonnut Rinnekodit Messi lopettaa toimintansa Lahdessa. Toiminta päättyy palvelusopimuksen mukaan syyskuun lopussa. Rinnekoti Messi on osa Diakonissalaitoksen yleishyödyllistä säätiökonsernia. Muutosneuvottelut koskevat alle 5 työntekijää. Päijät-Hämeen hyvinvointialue irtisanoi Rinnekoti Messin palvelut kesäkuun lopulla. Asiakaspaikkoja kuntoutujille on ollut 150. Tarjolla on ollut esimerkiksi ryhmiä, joissa vahvistetaan arjen hallintaa tai käydään keskusteluja vertaistukiryhmissä. Toiminta lopetetaan hallitusti yhdessä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kanssa. Hyvinvointialue päättää asiakkaiden jatkosta. Rakennusyhtiö SRV kiistää olleensa osapuoli Garden Helsinki monitoimiareena-hanketta koskevassa poliittisessa päätöksenteossa. Yhtiö sanoo tiedotteessa toimivansa hankkeessa kustannusasiantuntijana ja mahdollisena rakennusurakoitsijana, mikäli hanke siirtyy toteutusvaiheeseen. Julkisuudessa on aiemmin nostettu esille epäilyjä rakennusyhtiön suuromistajan ja kokoomusrahoittaja Ilpo Kokkilan mahdollisesta osallisuudesta hankkeelle myönnetyn ehdollisen valtiontuen edistämisessä. Valtioneuvosto kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kiistan vuoksi. Unkarin pääministeri Péter Magyar on ehdottanut maan uudeksi presidentiksi Shakin suurmestaria Judit Polgaria. Magyar kirjoitti asiasta sosiaalisessa mediassa. Magyarin mukaan Unkari tarvitsee yhtenäisyyttä ja rauhaa sekä presidentin, josta koko maa voi olla ylpeä. Hän sanoi tapaavansa Polgarin tänään maanantaina kysyäkseen tältä, onko Polgar halukas virkaan. Unkarin parlamentti äänesti viime viikolla maan entisen presidentin

0: Maailmanmestaruus oli Espanjalle ensimmäinen vuoden 2010 jälkeen. Espanja kaatoi Argentiinan MM-finaalissa jatkoajan jälkeen lukemin 1-0.
1: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sää on enimmäkseen poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Huomenna sää on vuoden aikaan nähden viileää ja Etelä-Suomessa ainakin satelee paikoin vettä. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yöllä enimmäkseen selkeää, etelässä ja idässä kuitenkin vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja aamusta alkaen paikoin sadetta. Päivän ylilämpötila 16 ja 21 paikkeilla, huomenna etelässä ja idässä 11-16 astetta. Yön alin lämpötila on 4 ja 12 välillä, meidän kuuluvuusalueen pohjoisosassa paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista koillistuulta. Maastopalovaroitus Etelä-Karjalan seudulle.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Hei, kiitokset Minni Salmiselle lähetyksestä. Nyt alkoi iltapäivä lähetys ja Dire Straitsin musiikkia ja Happoradiotakin luvassa aivan kohta. Hei, mukavaa maanantaita meikäläisen puolesta myös.

0: The Bug, Dire Straitsin kappale. Tosiaan vielä kerran hyvää maanantaita meikäläisenkin puolesta. Meikäläinen yhtäsuuruusmerkki Jani äänessä tällä viikolla 2-6 arkipäivisin puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Minni Salminen tosiaan vetää kympistä eteenpäin keskipäivän lähetystä tämä viikko vielä tämmöisellä Minni plus Jani kokoonpanolla täällä niin kuin puolen Suomen radion arkirutiineissa mennään, mutta arkirutiineissakin palvelee vanha tuttu WhatsApp-numero, eikä se vanha ole. Se on hyvä WhatsApp-numero, sopivan ikäinen, 0406195939. WhatsApp-numero on käytössä ja tämän maanantai-iltapäivän haastateltavamme tai vieraamme, hän on musiikkia tekevä henkilö, hän on artisti nimeltä Loimu Satakieli. Ja hänellä on tämmöinen poikkeuksellinen rundi käynnissä tällä hetkellä, siis kiertue, koirapuistokiertue. Niin Loimu Satakieli kertoo meille kaiken koirapuistokiertueesta, miksi semmoiselle piti lähteä, mitä siellä tapahtuu, minkälaisia on koirapuistokeikat ja kuinkas musikaalisia ne koirat oikein niin kuin ovatkaan, niin tämmöisiä ajattelin ainakin udella häneltä tuossa tunnin kuluttua kello 15 jälkeen. Niin joo, artisti Loimu Satakieli haastattelussa tänään. Jyväskylästä lähtöisin oleva artisti, nykyään Helsingin suunnilla vaikuttava tyyppi. Niin tämmöisiä juttuja tänään, ja tämä viikko on erittäin mukava viikko myös niin kuin siitä syystä, että täällä jaetaan palkintoja täällä iltapäivälähetyksessä tällä viikolla. Joo. Meillä on siis semmoinen lippukisa. Mihinkäs voi voittaa bilettejä? Mä kerron sulle lisää siitä kohta.
1: Studiossa Jani Nival.

0: Ella Henderson, kappale nimeltä Ghost. Seuraavaksi Georgie Fame ja Somebody Stole My Thunder. Myös kotimaista musiikkia Abreulta, Kuumaa yhtyeltä ja Stigiltä. Entiseltä Stig Dogilta, nykyiseltä Stigiltä. Niin tällaisia lauluja nautitaan kohta. Mutta tällä viikolla me nautitaan mahtavasta kilpailusta ja valmistaudutaan tulevan lauantain sessioihin. Eli Laukaan Lievestuoreella järkätään lauantain semmoinen koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. MM-rallin aattona, päivämäärä on 25. päivä nyt tätä heinäkuuta, Ruuhiwood Motor Festival, eli Ruuhiwood niminen tapahtuma. Ja mitä siellä Ruuhiwoodissa sitten Laukaan Lievestuoreella tapahtuu lauantaina? Siellä on koko perheelle tosiaan näytillä jenkkiautoja, klassikkoautoja, kilpa-autoja. Sitten siellä on sellaista niin kuin markkinameininkiä ja festaritunnelmaa heti aamusta tarjolla, ja nälkäisenäkään ei tarvitse olla paikalla, että myös street foodia on tarjolla, niin kaikkea tämmöistä luvassa. Autonäyttelyssä mukana jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta, näin lupaa järjestää Ruuhiwood Motor Festival. Ja meillä on tosiaan tällä viikolla joka päivä lippuja jaossa tähän kyseiseen tapahtumaan. Kahden hengen lippusetti ja tarvittaessa lapsetkin vielä mukaan, koska kyseessä on tämmöinen koko perheen tapahtuma, niin tällaisia lippupaketteja tarjolla. Niin nyt kuule kesä-actionia nyt tämän viikon lauantaille, Ruuhiwood Motor Festival tosiaan, niin WhatsApp-kilpailu joka iltapäivä nyt maanantaista tästä päivästä lähtien, niin tässä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Eli homman nimi vielä lyhyesti kerrattuna se, että teidän perheelle, jos haluatte mennä aikuisten porukalla, niin ok, lapset mukaan sekin hoituu, niin tämmöinen niin kuin lippupaketti tänään maanantainakin lähtee nyt sitten jollekin, joka vastaa oikein kysymykseen, jonka minä esitän hetkosen kuluttua, niin tulee tähän Ruuhiwood Motor Festivaaliin liittyvä kyssäri, joka täytyy sitten tietää, niin sitten on arvonnassa mukana yksi lippupaketti tänään tosiaan lähtee, mutta se sisältää sitten joko aikuisten liput, mahdollisesti muksut mukaan, ihan miten sitten haluttekaan lähteä. Ruuhiwood Motor Festival tosiaan Laukaan Lievestuoreella Ruuhimäen erikoiskokeilta tutun maalihyppyrin tuntumassa Jyvässeudun ajoharjoitteluradan alueella. Nyt lauantaina 25.7. niin Ruuhiwood on homman nimi. Otetaan toi Georgie Famen kappale vielä tähän väliin. Sitten mä esitän sen tämän päivän kysymyksen, mitä kautta sinäkin voit sitten biletit voittaa tuonne lauantaiseen autotapahtumaan, autonäyttelyyn tai näytöstapahtumaan, moottorifestivaaliin, näin niin kuin suomeksi sanottuna. Ja mikä se meidän WhatsApp-numero olikaan, muistatko jo? 0406195939 ja vastausaika on tässä vielä iltapäivälähetyksen loppuun. Puolelle saakka, mitä mä nyt sanoisin, vaikka kello 5 asti tai jotain sinne päin. Mä ilmoittelen sitten täällä, mä sanon parin kertaa vielä sitä kysymystäkin, mutta jokainen tosiaan, joka sitten viestin laittaa, niin on mukana tässä skavassa. Otetaan Georgie Fame, Somebody Stole My Thunder, ja sitten tämän päivän Ruuhiwood-kysymys ilmoille.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Eipä vähän kovaa ajoa. Georgie Fame, Somebody Stole My Thunder. Kunnon tuommoista funk-vatkausta ja tosiaan niin kuin kovaa ajoa. Ajoa ja ajamisen ihmettelyä tosiaan tarjolla lauantaina nyt sitten tällä viikolla. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä, mistä äsken sanoin. Hyvän kuulonen setti. Klassikkoautoja, jenkkiautoja, kilpa-autoja, paljon muutakin automeininkiä ja moottorimeininkiä, näytösajoja, markkinat, humua ja tunnelmaa ja festarifiilistä ja street foodia, niin se ei voi mennä pieleen tällä reseptillä toi tuleva lauantai, mutta liput sinulle tänään tonne tapahtumaan. WhatsApp-kisa 0406195939. Mä en nyt tarkoituksella äsken sanonut, minkä niminen se tapahtuma on, koska mä kysyn, että minkä niminen se tapahtuma on, mikä järkätään ensi lauantaina laukaan lievestä tuoreella. Niin nyt tämmöisellä simppelillä, helpolla kysymyksellä aloitetaan tänään maanantaina. Niin tässä on matala kynnys lähteä mukaan Puolen Suomen iltapäivän tämän viikon skabaan. Niin, minkä niminen tapahtuma laukaan lievestä tuoreella nyt tulevana lauantaina 25.7. Siihen on vielä 4 päivää ja 19,5 tuntia aikaa, kun portit sitten aukeaa Ruuhimäessä, mutta nyt pitäisi vaan tietää, että mikä on sen tapahtuman nimi. Siinä on aika hyvää kesä-actionia ja vähän vaihtelua siihen lomailuun tai sitten arkeen, ihan kumpi on siellä teidän perheessä menossakaan, niin tuommoinen moottoritapahtuma ja tosiaan koko perheelle, että lapset ehdottomasti messiin, jos semmoisia löytyy ja jos ne on sen ikäisiä, että ne haluaa lähteä mukaan, niin palkinto on tosiaan sitten semmoinen, että sä voit itse vaikuttaa siihen, että otatko 2 aikuisten bilettiä vai pistetäänkö muksujen lippuja mukaan. Niin tämä on homman nimi Puolen Suomen iltapäivässä nyt tällä viikolla. Nyt sun pitää vaan laittaa WhatsApp-viestiä ja kertoa, minkä nimin se moottorifestivaali, autoilutapahtuma, autonäyttely on tämän viikon lauantaina laukaan lievestuoreella. WhatsApp-numero, josta pääsee kisaan mukaan, 0406195939. Tässä on nyt aikaa osallistua 2 tunnit. Voittaja arvotaan sitten myöhemmin tänään iltapäivällä. Niin minkä niminen moottoritapahtuma, harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä laukaan lievestuoreella tulevana lauantaina? 0406195939.
1: Sinfonialahden Kruunun jalokivi, Sibelius Festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Intersport Karisma, Laune ja Kouvola. Suuren kesäalen loppuhuipennus on nyt täällä. Laaja valikoima vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
5: Rakkaudellaan.

Skaba on auki, WhatsApp-linjat kuumana puolen Suomen radiossa ja tosiaan tämä arvotaan nämä meidän tämän viikon palkintoliput viikonlopun moottoritapahtumaan Laukaan Lievestuoreelle. Nyt en mainitse nyt sen tapahtuman nimeä, koska sitä just haettiin, että minkä niminen tapahtuma Ruuhimäessä onkaan nyt tulevana lauantaina 25. heinäkuuta. Joo, niin arvotaan näitä lippusetteja tosiaan sitten vielä myöhemminkin tällä viikolla ja huomenna sitten uudestaan, niin ei muuta kuin peliin sitten huomennakin uudestaan messiä, koska tänään vain yksi voittaa liput, mutta onneksi meillä on näitä monta näitä lippusettiä vielä jakoon sitten tuonne loppuviikollekin ja tuleville päiville, niin jos ei tänään onni niin potkase, niin ehkä huomenna sieltä tulee sitten semmoinen kunnon kiertopotku suoraan syliin.

kuumaa, pieni ystävä. Sitten sitä Stig Dogia tai nykyistä Stigia soimaan seuraavaksi. Sitten myös tämmöinen AOR-klassikko Eros Ramazzotti ja Tina Turner, Cose della Vita, puolen Suomen radiossa. AOR-musiikkia. Ehkä. Tai jotain sinne päin. No joka tapauksessa hyvää musiikkia. Sitä on luvassa kohta. Jalkapallo, se on vähän tylsä urheilulaji. Saako näin sanoa? Mä nyt sanoin. Mä en edes jaksanut eilen katsoa sitä finaalia kokonaan, koska ei siellä tuu niitä maaleja. Niin oli vähän tylsä peli eilen taas, eikö ollutkin? Espanja-Argentiina 1-0. Ja jatkoajalla ainoa maali, mitä ottelussa tehtiin, niin Espanjan toimesta. Ja onnea Espanjalle nyt sitten jalkapallon maailmanmestaruudesta. Seuraavat 4 vuotta hallussa tuommoinen titteli nyt sitten espanjalaisilla. Ja muuten kuin tätä tämmöistä ikärasismia on aina välillä olemassa, että mediassakin juttuja siitä, että työelämässä nuoruus on voimaa ja nuoruus on valtaa. Ja että nuoret ihmiset olisivat ne, jotka maailmaa pyörittävät, niin kyllä se joskus se semmoinen kokemus, vanhuus, viisaus on myös ihan valttia. Viittaan siis tuohon Espanjan valmentajaan, kun hänhän ei ole mikään teini. Luis de la Fuente rikkoi eilen ennätyksen, kaikkien aikojen vanhin jalkapallon MM-kisat voittanut päävalmentaja. No ihan siinä niinku hikisee eläkeikäinen, ihan siinä hollilla, siinä rajoilla. Tämä Espanjan valmentaja Luis de la Fuente on 65-vuotias. Ja hänen oli sitten oma tämmöinen idoli ollut Vicente del Bosque, joka oli 59V aikanaan, kun Espanja voitti maailmanmestaruuden vuonna 2010, mutta nyt sitten tämä De La Fuente rikkoi tuon ennätyksen. Kaikkien aikojen vanhin jalkapallon MM-kisat voittanut päävalmentajan. Olisiko Espanja voittanut nyt jalkapallon maailmanmestaruuden, jos siellä olisi ollut joku 23-vuotias fresh woman tai fresh man siellä pätemässä ja nuoruuden innolla keulimassa? Kysyn vähän vaan. Joskus joo, kokemus ja tämmöinen vanhuuden viisaus on ihan paikallaan, niin varmaan just tolleen, kun pitää koutsata futisjengikin sitten maailmanmestaruuteen ja huippusuorituksiin, niin kyllä siinä vaan kokemuksella on oma sijansa.

0: No ei toikaan biisi nyt ollut mitenkään semmoinen ei-härski biisi. Tai riippuu keltä kysytään. Kuulijan korvista aika paljon kiinni. Mutta oli semmoinen Stig Dog-aika olemassa, jolloin se meno oli aika paljon vielä härskimpää. Silloin oli kaikki vadelmasuklaabiisit ja semmoiset. Ja oli kyllä rasvasta menoa aikanaan Stigillä, vaikka ei se nyt ihan vielä rasvavapaata ole täysin nykyäänkään. Tämä ohjelma on vähän rasvainen, puolen Suomen iltapäivä. Me pidämme rasvan minimissä. Silloin tällöin saattaa lähetykseen lirvahdella kuitenkin jotain puolirasvaisia juttuja, mutta tämä on kyllä tämmöinen vähän rasvainen radiolähetys kaikin puolin. Puolen Suomen biisi luvassa seuraavan Eros Ramazzotti ja Tina Turner -klassikon jälkeen. Puolen Suomen biisinä ollaan kuunneltu aivan liian vähän semmoista kotimaista huippuorkesteria nimeltä HIM, niin tänään kuunnellaan Himpuloita, HIMiä puolen Suomen biisinä. Mutta eka se Cose della Vita, Tina ja Eros.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Oh. Mut selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
4: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa.
5: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
8: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
9: Kekkonen, Kekkonen.
8: Pisarateatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1.–2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.
10: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Nyt ei soi tänään Wicked Gameit tai tämmöiset nopeammat himrallit, vaan otetaan himiltä tämmöinen slovarityyppinen ratkaisu. Komea ja hieno laulu, Enjoy and Sorrow-niminen biisi. Joo, himiä ollaan soitettu ja kuunneltu aivan liian vähän tässä ohjelmassa. Nyt tehdään siihen poikkeus ja parannus. Enjoy and Sorrow.

Onko tämä yhtye tulossa joskus vielä takaisin? Jos sinulla on tietoa siitä, varmaa tietoa tai vaikka todella hyvä arvaus, niin voit vaikka WhatsAppissa heittää vuoden ja kertoa, että milloin HIM tulee takaisin. 0406195939. Tuossa kolmen aikaan luvassa on tietenkin uutisia. Kello 15 uutislähetyksiä kohti Egotripin musiikilla. Nämä ajat eivät ole meitä varten. Tällä viikolla jaetaan lippuja tosiaan ensi lauantain Ruuhiwood Motor Festival -autoilutapahtumaan, moottoritapahtumaan. Tästä lisää kello 15 jälkeen.

Uutisista hyvää iltapäivää. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille ryhmätoimintaa tarjonnut Rinnekodit Messi lopettaa toimintansa Lahdessa. Toiminta päättyy palvelusopimuksen mukaan syyskuun lopussa. Rinnekoti Messi on osa Diakonissalaitoksen yleishyödyllistä säätiökonsernia. Muutosneuvottelut koskevat alle 5 työntekijää. Päijät-Hämeen hyvinvointialue irtisanoi Rinnekoti Messin palvelut kesäkuun lopulla. Asiakaspaikkoja kuntoutujille on ollut 150. Tarjolla on ollut esimerkiksi ryhmiä, joissa vahvistetaan arjen hallintaa tai käydään keskusteluja vertaistukiryhmissä. Toiminta lopetetaan hallitusti yhdessä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kanssa. Hyvinvointialue päättää asiakkaiden jatkosta. Rakennusyhtiö SRV kiistää olleensa osapuoli Garden Helsinki monitoimiareena-hanketta koskevassa poliittisessa päätöksenteossa. Yhtiö sanoo tiedotteessa toimivansa hankkeessa kustannusasiantuntijana ja mahdollisena rakennusurakoitsijana, mikäli hanke siirtyy toteutusvaiheeseen. Julkisuudessa on aiemmin nostettu esille epäilyjä rakennusyhtiön suuromistajan ja kokoomusrahoittaja Ilpo Kokkilan mahdollisesta osallisuudesta hankkeelle myönnetyn ehdollisen valtiontuen edistämisessä. Valtioneuvosto kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kiistan vuoksi. Unkarin pääministeri Péter Magyar on ehdottanut maan uudeksi presidentiksi Shakin suurmestaria Judit Polgaria. Magyar kirjoitti asiasta sosiaalisessa mediassa. Magyarin mukaan Unkari tarvitsee yhtenäisyyttä ja rauhaa sekä presidentin, josta koko maa voi olla ylpeä. Hän sanoi tapaavansa Polgarin tänään maanantaina kysyäkseen tältä, onko Polgar halukas virkaan. Unkarin parlamentti äänesti viime viikolla maan entisen presidentin Tamás Suljokin virkakauden päättämisestä. Suljok tunnettiin Unkarin entisen pääministerin Viktor Orbánin tukijana. 13-vuotias poika kuoli ja useita loukkaantui, kun suihkulähde romahti Espanjassa Ciudad Rodrigon pikkukaupungissa maailmanmestaruuskisojen

0: On enimmäkseen poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Huomenna sää on vuoden aikaan nähden viileää ja Etelä-Suomessa ainakin satelee paikoin vettä. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yöllä enimmäkseen selkeää, etelässä ja idässä kuitenkin vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja aamusta alkaen paikoin sadetta. Päivän ylilämpötila 16 ja 21 paikkeilla, huomenna etelässä ja idässä 11-16 astetta. Yön alin lämpötila on 4 ja 12 välillä, meidän kuuluvuusalueen pohjoisosassa paikoin hallaa, heikkoa tai kohtalaista koillistuulta. Maastopalovaroitus Etelä-Karjalan seudulle.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
2: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Erinomaisen hyvää maanantai-iltapäivää ja meillä on tällä viikolla siis jaossa lippuja. Viikonlopun moottoritapahtumaan, autonäyttelyä, festivaalimeininkiä, harrasteautoja, jenkkiautoja, klassikkoautoja, kilpa-autoja, kaikkea tämmöistä tarjolla Laukaan lievestuoreella aamupäivästä lähtien. Ja sehän on muuten se lauantai nyt tällä viikolla, niin MM-rallia edeltävä lauantai.

tai 25.7., jolloin tämä tietyn niminen autotapahtuma järjestetään ja voit voittaa lippuja tuohon kyseiseen tapahtumaan, kun tiedät, minkä niminen tapahtuma järjestetään Ruuhimäessä MM-rallin aattona lauantaina 25.7. eli Laukaan lievestuoreella. Minkä niminen tapahtuma on kyseessä? Liput teidän perheelle. Voitte lähteä aikuisporukalla tai jos on lapsia, niin lapset sitten messii tarvittaessa. Niin tämmöinen lippupaketti, yhden perheen lippusetti jaossa tänään WhatsAppin kautta 0406195939. Minkä niminen tapahtuma järkätään Ruuhimäellä ensi lauantaina? Moottoritapahtuma, autoilutapahtuma, autofestari, sanotaan nyt vaikka niin. 0406195939. Liput voivat olla sinun, kun pistät viestiä tänne studioon. Ja jos tänään ei natsaa, niin huomenna sitten tosiaan uusi yritys. Hetken kuluttua aloitellaan meidän iltapäivän vieraan kanssa. Hän on musiikkia tekevä artisti, kitaraa soittava laulaja Loimu Satakieli, joka vielä sitten keikoilla siinä samassa lyö rytmiäkin, eli hoitaa vähän tämmöisiä perkussiohommia samalla sitten myös. Loimu Satakieli, Jyväskylästä lähtöisin oleva artisti, kiertää nyt Suomea. Hänellä on koira mukana. Koiran nimi on Sydämen tahto. Ja heillä on tämmöinen poikkeuksellinen juttu, että he kiertää koirapuistoja. Heillä on käynnissä koirapuistokiertue. Me tutustutaan siihen, mitä tämä tämmöinen kiertue tarkoittaa hetkosen kuluttua.

0: Puolen Suomen radiossa otetaan selkoa nyt koirapuistokiertueesta, jolla on artisti nimeltä Loimu Satakieli tällä hetkellä, ja sitten siellä on myös Sydämen tahtoniminen koira mukana. Loimu Satakieli, tervetuloa Puolen Suomen radioon.
1: Kiitos paljon.
0: Sulla on nyt koirapuistokiertue kesken, se on joitain päiviä ollut käynnissä nyt jo, ja sä oot rundilla Pohjois-Suomessa, ja mitä sulla on nyt kuin kengänliimausoperaatiot kesken tällä hetkellä?
1: Joo, kengät sanoo vähän tuossa kätkävaaralla pari päivää sitten yöpymispaikkaan kävellessä, että no niin, nyt on näillä talsittu jo sen verran, että pitää vähän liimalla kuroa kiinni.
0: Mitä liimaa kenkiin pitää pistää, että ne kestäisi?
1: No mä laitan tuollaista 2-komponenttiliimaa. Katsotaan, kestääkö.
0: Onko sulla kokemusta 2-komponenttiliiman pysymisestä kengissä?
1: No itse asiassa ei ole, niin tämä on nyt ihan tämmöinen uusi kokeilu.
0: Mm. Entäs oliko sulla kokemusta koirapuistokiertueesta tätä ennen?
1: No ei ollut siitäkään kokemusta, mutta mä oon niinku katusoittanut aikaisemmin paljon. Ja toki niinku keikkakokemusta on ties sun sitten minkälaisista paikoista, mutta ei vielä koirapuistoista, niin tämä on nyt ollut ihan tämmöinen uusi tutkimusmatka.
0: No, miksi tämä tutkimusmatka piti aloittaa? Miksi koirapuistokiertue piti laittaa pystyyn?
1: Joo, tässä on moniakin inspiraation lähteitä ollut tähän juttuun. Ensinnä se, että silloin kun tahto oli pieni, niin meillä oli siinä, oikeastaan sen jälkeen kun hän oli 5-vuotias, niin me oltiin hetken niin kuin ilman omaa kotia ja oltiin sitten ympäri Suomea kierrettiin, ja se oli sitten vähän haastavaa myös sen kannalta, että ei ollut omaa paikkaa, mihin niin kuin häntä opettaa olemaan yksin. Ja muutenkin halusin hänen kanssa olla niin kuin sillä, että en halunnut opettaa vaikka 8 tuntia olemaan päivässä yksin. Että se ei tuntunut musta niin kuin sellaiselta vaihtoehdolta, mihin haluan häntä laumakoiraa opettaa. Niin sitten monesti niin kuin joutu tapahtumien kohdalla, mitkä kiinnostisit itseään, niin joutui miettimään, että okei, että voiko sinne mennä koiran kanssa, ja usein jos ei voinut ja ei saanut hoitajaa, niin sitten aika monia tapahtumia jäi sitten kokematta. Ja sitten mä jo siinä vaiheessa ajattelin, että no ei hitsi, että tähän voisi koirapuistoihinkin mennä tekemään ties minkälaisia tapahtumia itsekin soittamaan, että sitten muutkin koiralliset ihmiset, jotka on niin omistautuneita koiraelämään, että ei halua mihinkään mennä ilman koiraa, niin tai muutenkin ihmisille, ketkä haluaa koirien kanssa viettää aikaa, niin ajattelin, että sehän olisi kiva juttu. Ja sitten nytten just tähän aikaan mun ystävä sai koulupaikan tuolta Inarista, niin hän sitten, hänellä ei ajokorttia, ja hän sitten mainitsi tästä, ja mä olin heti sillä, että no minä lähden kuskiksi, ja kivasti sitten Lappiin samalla reissailemaan. Ja sitten kun tämä muuttoreissu tässä oli ajankohtaisena, niin mä ajattelin, että no eiköhän sitä nyt samalla sitten 30 keikkaa soiteta kertaa, niin ne asia ajetaan. Että tämmöisiä inspiraatioita on ollut tässä.
0: No mitäs ne keikat on mennyt, mitä on jo ollut? Minkälainen on koirapuistossa soitettava konsertti?
1: Joo, ne on mennyt kyllä tosi hyvin, ja osa ihmisistä on nähnyt mun jonkun mainoksen tai keskisuomalainen kanssa julkaisi siitä jutun, niin osa sillä lailla ties tulla paikalle, mutta suurin osa on ollut ihan tosi positiivisesti yllättyneitä, että nyt tämmöinen kulttuurikokemus on tuotu heille koirapuistokokemukseen.
0: Että ihan positiivinen meininki.
1: Joo. Mm. Etenkin Kemissä yksi heppu oli ihan tosi niin kuin suu ammolla auki, että huhu, miten hieno juttu, ja onpas hienoa musiikkia ja taitava esiintyjä, ja vau, miten ihana lahja oli nyt tämä, että tulit tänne.
0: Mahtavaa.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Want It Back, sen esitti Malo Lovis tuon kappaleen. Kohta meillä on jälleen äänessä artisti Loimu Satakieli, joka on nyt siellä Koirapuisto kiertueella. Loimu Satakielen kanssa jutellaan kohta siitä, että miten paljon koirat ymmärtää musiikista ja kuinka paljon ne tajuaa sitten, kun on tuommoinen musiikillinen konserttihetki käynnissä, niin puhutaan tosta. Ja Loimu Satakieli kertoo myös omasta koirastaan. Se on ehkä semmoinen poikkeuksellisen lahjakas koira jollain tapaa, niin mennään näihin kohta. Vähän viileämpi viikko nyt kyseessä. Tässä on monessakin uutismediassa nyt näitä sääuutisia, että huominen on jopa jollain mittareilla syksyinen päivä, jos asuu Etelä-Suomessa tai Kaakkois-Suomessa. Yleltä löytyy tuommoista uutista ja Ilta-Sanomat hehkuttaa, että nyt tuli takapakkia kesäsäähän, vain 12 astetta lämmintä. Kuluvaa viikkoa vietetään ajankohtaan nähden viileissä tunnelmissa. Mutta sitten tunnelin päässä on myös valoa tässä Ilta-Sanomien sääartikkelissa. Meteorologi Joanna Rinne Forecalta sitten valaa hieman uskoakin ja vähän tämmöistä toivoa säämeininkeihin, että helteitäkin saattaisi olla jossain vaiheessa vielä tulossa, että niitä voi olla tulossa vielä, että ei kannata vaipua kokonaan epätoivoon tämän lämmön suhteen.
1: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora, ravintola Esa Lounas, Pesäteatteri, Järvisen pyörä ja urheilu, Valimon kesäkahvila ja KI Kaukon kello ja kultaa.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
1: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
4: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.

0: Matt Simmons, Catch and Release. Meillä on mielenkiintoinen haastateltava tänään. Jyväskyläläislähtöinen muusikko, laulaja Loimu Satakieli, joka on koirapuisto kiertueella tällä hetkellä. Tuossa on tulossa ensi viikolla ja siitä eteenpäin muun muassa Siilinjärvi, Kuopio, Varkaus, Mikkeli, Heinola ja Lahti ja niin edelleen. Niin keikkapaikkoja on tosi paljon, mutta koirapuisto kiertue, se on mielenkiintoinen konsepti. Puhutaan koirista Loimu Satakielen kanssa lisää. Miten ne koirat sitten reagoi musiikkiin? Tuleeko siellä semmoista ulvontaa mukaan tai onko jotkut koirat ihmeissään? Voiko jotain jotenkin yleistä, että miten koirat reagoi musiikkiin vai onko jokainen koira sitten erilainen yksilönsä?
1: No tuntuu, että kyllä sellaisissa niin kuin kohdissa, missä on ollut tosi energinen, moni koira on tullut niin kuin heiluttamaan häntä ja niin kuin noteerannut sen, että hei nyt tässä on kiva meininki. Ja sitten kans mulla on etenkin yksi laulu, missä on vähän sellaista niinku särösämpääkin laulua ja semmoista niinku vähän niinku semmoisten kauhun ja pelottavien tunnelmien ilmaisua siinä etenkin laululla, niin Jyväskylän koirapuistossa muun muassa yksi oli sitten tosi jännittynyt siitä ja sitten mä menin kyykkyyn ja näytin sille, että ei tässä ole mitään hätää ja vähän niinku rauhoitin se hetkeksi ja sitten se taas rentoutui se tyyppi.
0: Miten paljon sä luulet, että koirat niin kuin aistii ja vaistoo ja analysoi niin kuin musiikin just tommosia tunnetiloja, niin kuinka paljon koirat ymmärtää musiikin kielestä? Tämä on ehkä vaikka vaikea kysymys, mutta...
1: Joo, ja mielenkiintoinen kysymys. Musta tuntuu, että sitä niin kuin analysointiosiota ei tapahdu, mutta sitä aistimista hyvinkin paljon, etenkin tämä sydämeni tahto koira, sydämen tahto koira, niin hän on niinku, hänessä on niinku sutta pieni prosentti, niin hän on kyllä niinku tosi herkkä energioille ja ajatuksia lukee myös unissaan. Oho. Ja se niinku tosi paljon riippuu siitä yksilöstä myös ja siitä niinku, että mitenkä niinku herkästi hänen kanssa ollaan oltu. Niin varmasti niin kuin yksilöllistä ja siihen vaikuttaa monenmoiset tekijät, mutta musta tuntuu, että siinä missä ihmisetkin, toki niin kuin ihmisillä voi olla se niin kuin ajatteleva mieli herkästi tiellä, että sitten ei ehdi niitä niin kuin hienovaraisempia asioita sillä lailla niin kuin aistia, kun jos on tietoinen mieli hirveä kova höpöttämään koko ajan kaikenlaista ja muutenkin ärsykkeitä paljon prosessoimassa, niin se voi olla sen esteenä, mutta musta tuntuu, että se niinku samanmoinen herkkyys on myös meissä. Toki niinku koiran kuuloaisti on niinku vielä, tässä menee autoja ohi, niin vähän saattaa kuristella sinnekin asti.
0: Joo, ei se mitään.
1: niin, että se koiran kuuloaisti toki vielä myös niinku paljon herkempi aistimaan kaikkia nyansseja ja tunnetiloja myös.
0: Hei, mitä sä äsken sanoit semmoisen jonkun lauseen, että sun koira ajatuksia lukee unissaan, niin siis voiko sä vähän kertoa vielä lisää tästä, että minkälainen erityistaito sun tahtokoiralla on?
1: Joo, no siis nämä kyseiset mainitsemani kokemukset liittyy semmoiseen, tokihan niinku myös tästä voisi niinku antaa miljoona erilaista esimerkkiä, mutta silloin kun mulla on niinku yhden, oliko se 3 päivän sisällä, kävi kahdesti niin, että mulla oli ollut hänen kanssa vähän vaikeaa ja jotenkin se vastuuntunto ja kaikki niin kuin sidoksissa oleminen toiseen olentoon tuntui niin kuin tosi vaikealta. Ja sitten mä niin kuin tein mielessäni sen päätöksen, että okei, mä luovun hänestä. Ja nytkin hän huokasi, kun mä sanoin tänne ääneen. Ja sitten hän oli nukkumassa siinä kohtaa. Ja sitten mä vaan niin kuin ajatuksissani ajattelin, että okei, nyt mä niin kuin etsin hänelle uuden paikan tai jonkun paikan, missä hän voi osittain olla niin kuin sen lisäksi, että on mun kanssa. Ja sitten hän niinku unissaan vaan päästää semmoisen syvän huokauksen, missä on sillä niinku huokaisee sillä ääneen, että ei kyllä kuulosta yhtään kivalta.
0: Okay.
1: Ja sitten sama kävi niinku 2 päivää myöhemmin, se oli kans niinku yöllä, se oli nukkumassa ja sitten mä olin sillä, että okei, taas niinku selkeä ajatus siitä, että luovun hänestä. Ja tai etsin paikan, jossa hän voi toisen kanssa huoltaja, niin sama homma, että sitten ja nytkin hän tuossa huokailee, mutta tämä nyt vaan tahto reflektiota. Kyllä mä oon nyt jo tajunnut, että tämä on todella arvokasta olla sun kanssa, ja toki myös kun hän on kasvanut vanhemmaksi, nyt hän on jo 3,5-vuotias, niin alkaa olla jo myös sillain vakiintuneet semmoiset jotenkin laumassa olemistaidot. Niin ei ole sillä lailla enää niin ajankohtainen prosessi, että pidänkö hänet mukana vai en. Se on jo päivän selvää, että tietysti me ollaan hyvä tiimi.

0: Artisti Loimu Satakieli. Mitä niin kuin mahdollisuuksia ja mitä riskejä tämmöisessä koirapuistokiertueessa, mitä sä nyt eka kertaa teet, niin on olemassa?
1: No, mahdollisuuksia tietysti on ihania yllättäviä kohtaamisia ihmisten ja koirien kanssa. Ja toki tällainen, niin kun me matkustetaan ja ei me, niin kun, jos me ei tätä koirapuistokeikkailua tehtäisi, niin ei me ihan noin monta kertaa koirapuistossa päivän aikana pysähyttäisi. Se on tahtolle myös tosi mielenkiintoinen juttu päästä haistelemaan kaikkien hajut maan halki. Ja sitten mitäs riskejä tässä nyt voi olla? Vaikea kysymys.
0: Ei mitään riskejä, ainoastaan voitettavaa.
1: Niin, eipä tässä niinku... No toki niinku sellainen ihan perus niinku koirien kommunikatiivinen asia, että kaikki niinku urokset ja kaikki nartut ei välttämättä tule niinku keskenään toimeen, että on sitä niinku hierarkian selvittelyä voi olla niinku sellaisella tavalla, että ei voi olla niinku... Tai niin kuin, että jotkut ihmiset vaikka niin kuin saattaa jännittää sellaista niin kuin välien selvittelytilannetta koirien välillä. Et sitten etenkin, niin kuin, etenkin sellaisten ihmisten kanssa, jotka ei ole ehkä niin, kuin, niin jotenkin syvällä siinä, niin kuin, mitä koirat kommunikoi ja miten se niin kuin laumakäyttäytyminen toimii, niin sellaisten ihmisten kanssa voi olla välillä. Niin kuin, ja sellaisten koirien myös, jotka ei ole niin paljon ollut sellaisten koirien kanssa, jotka... Niin kuin, jotka niin kuin vaikka haastaa pelkoa tai on sillä lailla niin kuin kohtaa sitä pelkoa ennen kuin väistää sitä, niin sellaisten tapausten kanssa en mä nyt sanoisi, että siinä on mitään riskiä muuta kuin, että sitten joutuu vaan kommunikoimaan.
0: Hei, missä kaikkialla sä oot tähän mennessä ehtinyt jo koirapuistokeikkoja heittää?
1: No nyt me tultiin maanantaina, soitettiin eka keikka, ajettiin Helsingistä Jyväskylää. Kotikaupungissa, niin siellä aloitettiin kiertue ja sitten siitä Äänekoski, Viitasaari, Pihtipudas, Kärsämäki, Oulu, Kemi ja Rovaniemi. Et onko niitä nyt 8 keikkaa soitettu jo tähän saakka?
0: Ja esiintymisiä on tosiaan niin kuin useampi kappale päivässä.
1: Kyllä joo, siinä oli, oliko siinä 6 vai 7 tuossa tiistaina, että se oli kyllä aika intensiivinen päivä, siihen vielä ajot päälle, en yhtään ollut tätä miettinyt, että ai niin kuin mä vielä ajan ja hullusti fokusoin siinä ja sitten soitan, mikä on myös niin kuin keskittymiskyvyn kannalta niin kuin hyvin tavallaan intensiivinen tilanne, etenkin kun soittaa useampaa soitinta, niin siinä oltiin aika sitten myöhään iltaisella, vielä käveltiin kätkän varrelle nukkumaan, niin siinä oli kyllä, ja keho sanoo, että voi, että voisi ensi kerralla vähän ihminkin suunnitella.

0: Iltapäivän haastateltavamme on siis koirapuisto kiertueella oleva Loimu Satakieli. Puhutaan kohta siitä, että millainen auto hänellä on, missä hän yöpyy, ja puheessa vilahtaa myös Kätkävaaran lohikäärme. Mennään näihin kohta.
1: Paikallisten puolella.

0: Jutellaan seuraavaksi meidän iltapäivän vieraan artisti Loimu Satakielen kanssa hänen koirapuistokiertueesta, kun siinä on aika monta esiintymistä ja paikkakuntia on tosi paljon ja sitten on vielä yhdellä paikkakunnalla tosi monta esiintymistä, että samassa päivässäkin voi olla useita keikkoja, tämmöinen oli suunnitelma alun perin, mutta Loimu Satakieli on ehkä sitten vähän muuttanutkin näitä suunnitelmia lennossa. Oletko miettinyt nyt, että pitäisi muuttaa suunnitelmia ja höllätä vaikka tahtia tai tehdä jotain muutoksia aikatauluun?
1: Joo, justiinsa tästä inspiroituneena ajattelinkin, että ne seuraavat päivät, niin kuin, että mä otan sinne molempiin niin kuin, siihen niin kuin Inarin Varpaisjärvi välille, mä otan niin kuin yhden päivän lisää ja sitten Siilijärvi Lahti välille kanssa ehkä yhden päivän lisää, että ja ehkä myös ripottelen niitä niin, että ilmoitan niin kuin etukäteen vaan sillain päivän väliin, minkä aikana matkustan sen tietyn reitin ja sitten lähempänä sitten ilmoittelen niin kuin sillain ajankohtaisesti niitä aikoja, että tuntuu, että se on niin kuin paljon jotenkin hyvinvointia tukevampi tapa tehdä tätä, kun että on minuuttiaikataulu suunniteltu ja sitten pitää siihen sitten kiireellä ehtiä etenkin, kun ei pysty myöskään ennakoimaan kaikkia, että mitenkä niin kuin tuo tien päällä, niin kuin vaikka jos ei verkka eessä, niin sitten ei ole kiva joutua ajamaan siellä perässä silloin, että ei nyt me myöhästytään siitä keikosta.
0: Niin tuommoista vähän hetkessä elämistä sitten ja hetkessä luovimista enemmänkin.
1: Kyllä, joo.
0: Näkyykö muuten Kätkävaaran lohikäärmettä?
1: No mä en sinne luolille itse asiassa siinä vaiheessa mennyt, mutta ystäväni kyllä näki sen lohikäärmeen. Mulla oli siinä kohtaa vaan niin kuin uni niin tärkeä saada mahdollisimman pian unten maille käymään, niin jätin luolaseikkailut väliin, mutta hienot luolat oli ollut.
0: Ja lohikäärme näyttäytyi.
1: Jep.
0: Joo. No sulla on Loimu Satakieli nyt vielä sitten Suomen halki matkustamista. Minkälainen se on se auto, millä te teette matkaa?
1: Se on ihan tuommoinen perusfarmariauto.
0: Joo.
1: Siellä muuttokamat täynnä hyvin, hyvin tiiviissä tunnelmissa saamme matkustaa. Mm-hmm.
0: Missä sä yövyt sitten, kun matka jatkuu?
1: Nyt mä olen tässä ystävän mökissä pari yötä ja sitten meillä on teltta mukana, niin hyvä olla ystävien luona tai nyt itse asiassa mennään tahton perheen, koiraperheen luon, niin en tiedä ollaanko ihan siellä yötä, mutta teltta on mukana, niin sitten pystyy nukkumaan käytännössä missä vaan. Ja sitten jos päästäänkin matkan varsille ystävien tykö yöksi, niin sehän sopii myös, mutta ei ole sellaista niin kuin painetta sen suhteen, että pystytään nukkumaan metsissä.
0: Mm. Mistä sun matkaa voi seurata? Mistä näkee koirapuistokonsertti, päivämäärät ja paikat parhaiten? Et jos haluaa tulla katsomaan ja nauttimaan musiikista, niin mikä on paras paikka siihen tsekata paikat?
1: Joo, mulla on sellaiset nettisivut kuin www.loimu.rocks, niin kuin Loimu rokkaa.
0: Loimu niin sieltä,
1: joo. Ihan unituoreet sivut, niin on kyllä vieläkin huvittunut tästä demon nimestä, mikä löytyy.
0: Se on hyvä.
1: Se on hyvin sopiva. Mm-hmm. Mutta sieltä tosiaan, niin kuin, sieltä löytyy ne, mun pitää sinne vielä päivittää, ja siellä on vielä ne vanhat ajat. Sieltä löytyy, tulee toivottavasti löytymään ne päivitetyt ajat, ja sitten siellä on kaikki somelinkit Instagramiin, mä kanssa sitten päivitän ajankohtaisesti, että missä ollaan menossa, ja sitten sieltä löytyy kanssa sellainen linkki sellaiseen niin kuin Telegram-ryhmään, jonne mä jaan kanssa välillä kaikenlaisia salaisia improvisaatioita, mitä en jaa minnekään muualle, ja toki myös tiedoton tapahtumista ja keikoista ja muista lauluohjauksista, mitä teen, niin sinne nettisivujen kautta pääsee sinne Telegram-ryhmään lisäämään itsensä, jos sellainen kutsuu, niin sinne tulee sitten kaikista parhaita tietoa, mutta Instagramin puolellakin löytyy ja Facebookissa kanssa.
0: Kiitos tästä juttutuokiosta Loimu Satakieli ja mä toivotan sulle hyvää matkaa Suomen halki sun koirasi kanssa ja mahtavaa koirapuistokiertuetta. Tämä on huikean kuuloinen systeemi, hienoa että teet tämän.
1: Yeah, kiitos ja kiitos haastattelusta ja oikein mukavaa kesän jatkumoa sinullekin.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Uutisista hyvää iltapäivää. Garden Helsinki-hankkeella ei ole enää poliittista tukea, sanoi pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo tiedotustilaisuudessa. Orpon mukaan hankkeen valmistelussa on tapahtunut selkeitä virheitä, eikä hallitus enää edistä valtion tukea. Valtioneuvosto kokoontui tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-jupakan vuoksi. Hallitus myönsi viime vuoden kevään puoliväliriihessä hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen ohi virkamiesvalmistelun. Orimattilassa kerätään adressia oman poliisipartion säilyttämisen puolesta. Orimattilan poliisiasema lakkautettiin 10 vuotta sitten vuonna 2016, jonka jälkeen kaupungissa on ollut yksi oma poliisipartio. Partion toimipiste on sijainnut Orimattilan pelastusaseman yhteydessä. Nyt uhkana on, että oma poliisipartio loppuu ja hälytystoiminta siirtyy kokonaan Lahteen. Varsinainen päätös poliisipartion mahdollisesta siirtämisestä tehdään kesän jälkeen Hämeen poliisin poliisipäällikkö Kari Puolitaipaleen palattua vuosilomalta takaisin töihin. Päijät-Hämeen säähavaintoasemilla on tänä kesänä mitattu vaihteleva määrä hellepäiviä. Helleraja ylittyy, kun päivän ylin lämpötila on vähintään plus 25 astetta. Toukokuussa Päijät-Hämeessä ei mitattu Ilmatieteen laitoksen meteorologi Jaakko Savelan mukaan yhtään hellepäivää. Kesäkuun alusta tähän päivään yltävällä ajanjaksolla Heinolan aseman taustassa oli 12 ja Lahden Sopenkorvessa 11 hellepäivää. Asikkalassa Pulkkilanharjun havaintoasemalla on tänä kesänä toistaiseksi mitattu vain yksi hellepäivä. Se oli juhannuspäivä 20. kesäkuuta. Britannian uusi pääministeri Andy Burnham lupasi suuria muutoksia maan talouteen ensimmäisessä puheessaan virka-asuntonsa ulkopuolella Downing Streetillä Lontoossa. Burnham sanoi hallituksensa julkistavan myöhemmin tänä vuonna 10 vuoden suunnitelman Britannian kehittämiseksi. Hän lupasi myös välitöntä apua elinkustannuskriisistä kärsiville. Burnham sanoi myös ensitöikseen puuttuvansa kodittomuuteen. Burnham puhui yleisölle pelkän mikrofonin välityksellä ilman perinteistä puhujan pönttöä. Kuningas Charles pyysi aiemmin tänään Burnhamia muodostamaan uuden hallituksen Keir Starmerin erottua.
2: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
3: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sää on enimmäkseen poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Huomenna sää on vuoden aikaan nähden viileää ja Etelä-Suomessa ainakin satelee paikoin vettä. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yöllä enimmäkseen selkeää, etelässä ja idässä kuitenkin vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja aamusta alkaen

Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja tällä viikolla jaossa on lippupaketteja tässä nyt joka päivä koko perheen harrasteajoneuvotapahtumaan, joka on tulevana lauantaina Ruuhimäessä Laukaan Lievestuoreella. Tämmöinen erään niminen tapahtuma järkätään, moottorifestivaali, autofestivaali, ja ollaan kysytty tänään sitä, että minkä niminen tapahtuma on kyseessä. Tosiaan tänään maanantaina, niin kuin muinakin päivinä, pari aikuisen lippua ja tarvittaessa sitten lasten liput kehiin, niin pääsette koko perheen kanssa tonne. Mun pitää varoa nyt, että mä en sano sitä tapahtuman nimeä, kun se on nyt hakusessa, että minkä niminen se on. Sanotaan nyt vaan sitten autotapahtumaan tulevana lauantaina, jossa on jenkkiautoja, kilpa-autoja, klassikka-autoja, markkinameininkiä ja festaritunnelmaa ja street food ja ruokapuoli on myös hallussa ja näytösajoja ja kaikkea sen semmoista.

0: Laukaan lievestuoreella nyt lauantaina Ruuhimäen erikoiskokeelta tutun maalihyppyrin tuntumassa Jyvässeudun ajoharjoitteluradan alueella. Nyt MM-rallia edeltävänä lauantaina 25. heinäkuuta. Ja meillä on hakusessa tuon tapahtuman nimi. Sitä kautta arvontaa mukaan tänään maanantaina. Huomenna on uusi mahis voittaa, jos arpa on niin tänään suosia. Huomenna on uusi kysymys, joka liittyy tähän kyseiseen piip-tapahtumaan, jonka nimeä mä en nyt sano, koska se nimi pitää sitten nyt laittaa meillä WhatsAppiin numeroon 0406195939. Voittaja selvillä myöhemmin tänään tässä iltapäivällä. Toiveita on tulossa, parit toivebiisit kohta puoliin tulille Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä maanantai. Vähän viileämpi sää, mutta kun shortsikausi on avattu, niin shortseilla vedetään, satoi tai paistoi. Meikäläisellä ainakin vielä shortsit jalassa ja aion pitää niitä koko viikon, vaikka olisi syksyisempi viikko nyt tulossa, niin shortseilla vedetään marraskuuhun asti. No ei nyt ehkä ihan marraskuuhun, mutta kumminkin tämä kesäkausi, shortsikausi, näin se menee. Otetaan musiikkia soimaan ja kohta tosiaan parit toivebiisitkin kehittyy.
1: Studiossa Jani Nivala.

The Minute You Go, se oli Matoma ja Jaimes, puolen Suomen iltapäivän lähetys, maanantai 20. päivä heinäkuuta. Erinomaista iltapäivää ja ehkä aurinkoistakin. Riippuu vähän, missä päin kuuntelet, mutta ei tämä nyt niin katastrofi ole. Vaikka vähän viileämmässä viikossa, nyt mennäänkin. Toivebiisin pariin. Meidän kuulija haluaisi kuulla T-Rexin glam rock meininkiä, 20th Century Boy. Tarja laittoi tämmöisen biisitoiveen tulemaan ja aloitti viestinsä moikkelis-sanalla. Moikkelis takaisin ja toivetta kehii. Tästä se lähtee särökitaran renkutuksella. Onko renkutus väärä sana? Särökitaran soinnulla, oikein sellainen tuulimyllymäisesti soitettuna leveä haara-asento ja T-Rex 20th Century Boy.

0: Saimaa, muistan sen niin. Meikäläinen on suhteellisen pihi kaveri ja säästelen ja jemmaan kaikenlaista. Nyt mä löysin viikonloppuna kotoani Anttilan muovipussin. Kyllä, Anttila on mennyt konkurssiin heinäkuussa 2016, 10 vuotta sitten. Eli se muovipussi on ollut mulla kohtuullisen kauan jemeksessä. Mutta se oli hieno, nostalginen näky. Valkoinen muovipussi, Anttilan logo punaisilla kirjaimilla siinä, sillä niin kuin se aina Anttilan logoissa oli. Ainakin niin kuin minä muistan, että se Anttilan logo oli aina semmoinen samanlainen. Niin. Klassikko muovipussi, joo. Ja eikä sitä nyt voi tietenkään mihinkään heittää, sehän menee seinälle ja ikuiseen säilytykseen ja kehyksiin.
1: Sauna.
2: Lämmin.
1: Makkarat.
2: Grillissä.
1: Tunnelma.
2: Kohdillaan.
1: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaammat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
6: Rakkaudella Lahti.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.

REO Speedwagon, keep on loving you. En tiedä, onko meidän eräällä kuulijalla ollut korvaamato riesana, että tämmöinen siis sävel, joka on jäänyt päähän soimaan, koska biisitoive kuuluu näin. Moi! Minulla on biisitoive, jos se auttaisi saamaan tämän sävelmän hyräilystäni. J. Karjalainen, tummansininen seuralainen. No eikö toi nyt sitä tarkoita, että jos sävelmä on mitä pitää hyräillä koko ajan, niin kyllähän se on sitten ihan vaan tämmönen siis korvamato, siis semmoinen biisi, mikä on jäänyt päähän soimaan ja siitä ei pääse eroon. Muuta kuin ehkä kuuntelemalla se voi olla yksi tapa päästä korvamanosta pysyvästi eroon, tai ainakin hetkeksi eroon. Ehkä se palaa sitten huomenna kuitenkin.

Tämä toivottavasti auttoi nyt siihen, että sävelmää ei enää tarvitse hyräillä koko ajan. J. Karjalainen, Tumman sininen seuralainen, se oli nimettömän kuulijamme toivebiisi.

BM:n kappale Tivolit. Hei, meillä on täällä haastateltavia äänessä Puolen Suomen radiossa. Meikäläisellä oli tänään Loimu Satakieli, tyyppi, joka on koirapuistokiertueella. Tiettävästi Suomen ensimmäisellä koirapuistokiertueella. Kiitokset vielä Loimu Satakielelle haastiksesta, joka kuultiin aikaisemmin tänään tuossa 3 ja 4 välillä. Ja tsemppiä matkaa. Hänellä tosiaan aikamoinen koitos ja keikkoja on tosi paljon nyt sitten tänä kesänä. Niin hauska setappi, tuommoinen koirapuistoissa vedettävä turnee. Kaveri, joka on ollut turneella kerran jos toisenkin, turkulainen Ressu Redford äänessä huomenna täällä meidän kanavalla. Minni Salminen tekee keskipäivälähetystä 10:00 eteenpäin ja Ressu Redford haastattelussa huomenna Minnillä.

0: Tämä herra siis huomenissa haastattelussa Puolen Suomen radiossa. Ressu Redford, Minni Salmisen keskipäiväohjelmassa. Lähetys tulee kello 10-14 just ennen tätä iltapäivää. Mä muistutan Ruuhiwood Motor Festival-kilpailusta. Me ollaan tällä viikolla lyöty hynttyyt yhteen Ruuhiwood Motor Festivalin kanssa, joka järkätään siis lauantaina Laukaan Lievestuoreella. Lippuja jaossa tähän tapahtumaan. Yksi lippusetti joka arkipäivä nyt sitten tällä viikolla. Ja tänäänkin on kysymys heitetty ilmoille, se on WhatsApp-kisa tämä, ja mä voin itse asiassa seuraavan biisin jälkeen kerrata vaikka tuon kysymyksen, että mihin kysymykseen vastaamalla pystyy tänään voittamaan liput. Tämä on siis WhatsApp-arvonta. Voittaja on selvillä joskus tuossa viiden jälkeen nyt sitten tänään kohta puoliin, mutta vielä ehtii osallistua meidän Ruuhiwood Motor Festival-kilpailuun. Mä kertaan tosiaan kysymyksen ihan kohta.
1: Paikallisten puolella.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
6: Kekkonen, Kekkonen.
5: Pisarateatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1. heinäkuuta viiva 2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi. Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
7: Hei, se on lämpökontti.
5: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
7: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
5: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaosta.
7: Juurikin näin.
8: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta Lampokontti.
9: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö.

Onneksi huomenna tiistaina tämä skaba on meikäläisellekin helpompi, kun mun pitää olla nyt silleen aika varovainen, että mä en sano ton tapahtuman nimeä nyt, mikä on tulevana lauantaina. Laukaan lieves tuoreella Ruuhimäen erikoiskokeilta tutun maalihyppyrin tuntumassa Jyvässeudun ajoharjoitteluradan alueella. Niin, WhatsAppissa nyt udellaan täällä Puolen Suomen iltapäivässä, että minkä niminen on tämä autotapahtuma, moottoritapahtuma, moottorifestivaali, jossa on jenkkiautoja, klassikkoautoja, kilpa-autoja ja paljon kaikkea muutakin mukavaa festaritunnelmaa ja markkinameininkiä ja street foodia ja kaikkea tällaista näytöksiä löytyy. Niin tämmöinen tapahtuma on tulossa lauantaina ja sinäkin ehdit vielä lippuarvontaan mukaan, kun pistät nyt viestin numeroon 0406195939 ja kerrot, että mikä oli tämän moottoritapahtuman nimi. Eihän mä nyt sanonut sitä ja lipsauttanut. En, yritin olla sanomatta ainakin parhaani mukaan. Mutta joo, voittaja selvillä meillä piakkoin tässä lähetyksessä. Nyt voi vielä osallistua 0406195939. Ja huomenna muuten iltapäivälähetyksessä opitaan lisää tästä lauantain moottoritapahtumasta. Meillä on haastattelua luvassa siihen liittyen. Iltapäivälähetyksessä huomenna tiistaina kello 14-18 aikavälillä.

Alan Walker ja Meek, Dancing in Love. Ja meillä on tosiaan meidän iltapäivän kisan voittaja selvillä tuossa viiden jälkeen tänään. Ruuhiwood Motor Festival tällä viikolla kaverina meillä iltapäivälähetyksessä täällä Puolen Suomen radiossa. Kohta meillä on kaverina uutiset. Kello 17 radiouutiset tulee eppujen jälkeen.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Garden Helsinki-hankkeella ei ole enää poliittista tukea, sanoi pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo tiedotustilaisuudessa. Orpon mukaan hankkeen valmistelussa on tapahtunut selkeitä virheitä, eikä hallitus enää edistä valtion tukea. Valtioneuvosto kokoontui tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-jupakan vuoksi. Hallitus myönsi viime vuoden kevään puoliväliriihessä hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen ohi virkamiesvalmistelun. Orimattilassa kerätään adressia oman poliisipartion säilyttämisen puolesta. Orimattilan poliisiasema lakkautettiin 10 vuotta sitten vuonna 2016, jonka jälkeen kaupungissa on ollut yksi oma poliisipartio. Partion toimipiste on sijainnut Orimattilan pelastusaseman yhteydessä. Nyt uhkana on, että oma poliisipartio loppuu ja hälytystoiminta siirtyy kokonaan Lahteen. Varsinainen päätös poliisipartion mahdollisesta siirtämisestä tehdään kesän jälkeen Hämeen poliisin poliisipäällikkö Kari Puolitaipaleen palattua vuosilomalta takaisin töihin. Päijät-Hämeen säähavaintoasemilla on tänä kesänä mitattu vaihteleva määrä hellepäiviä. Helleraja ylittyy, kun päivän ylin lämpötila on vähintään plus 25 astetta. Toukokuussa Päijät-Hämeessä ei mitattu Ilmatieteen laitoksen meteorologi Jaakko Savelan mukaan yhtään hellepäivää. Kesäkuun alusta tähän päivään yltävällä ajanjaksolla Heinolan aseman taustassa oli 12 ja Lahden Sopenkorvessa 11 hellepäivää. Asikkalassa Pulkkilan harjun havaintoasemalla on tänä kesänä toistaiseksi mitattu vain yksi hellepäivä. Se oli juhannuspäivä 20. kesäkuuta. Britannian uusi pääministeri Andy Burnham lupasi suuria muutoksia maan talouteen ensimmäisessä puheessaan virka-asuntonsa ulkopuolella Downing Streetillä Lontoossa. Burnham sanoi hallituksensa julkistavan myöhemmin tänä vuonna 10 vuoden suunnitelman Britannian kehittämiseksi. Hän lupasi myös välitöntä apua elinkustannuskriisistä kärsiville. Burnham sanoi myös ensitöikseen puuttuvansa kodittomuuteen. Burnham puhui yleisölle pelkän mikrofonin välityksellä ilman perinteistä puhujan pönttöä. Kuningas Charles pyysi aiemmin tänään Burnhamia muodostamaan uuden hallituksen Keir Starmerin erottua.
1: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sää on enimmäkseen poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Huomenna sää on vuoden aikaan nähden viileää ja Etelä-Suomessa ainakin satelee paikoin vettä. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yöllä enimmäkseen selkeää, etelässä ja idässä kuitenkin vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja aamusta alkaen paikoin sadetta. Päivän ylilämpötila 16 ja 21 paikkeilla, huomenna etelässä ja idässä 11-16 astetta. Yön alin lämpötila on 4 ja 12 välillä, meidän kuuluvuusalueen pohjoisosassa paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista koillistuulta. Maastopalovaroitus Etelä-Karjalan seudulle.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
3: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen,

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Nyt on meidän kisa-aika virallisesti päättynyt. Mä kysyin, että minkä niminen tapahtuma järjestetään tulevana lauantaina. Autoilutapahtuma, moottoriurheilutapahtuma, Laukaan Lievestuoreella järkättävä tapahtuma. Ja sehän on Ruuhiwood Motor Festival, tai sitten Ruuhiwood myös pelkästään käy vastaukseksi. Joo, enää ei pysty ottamaan osaa tähän skabaan. Mutta huomenna tiistaina jälleen uusi Ruuhiwood-kilpailu. Huomenna kysytään jotain muuta. Mutta kukas voitti tänään liput? Siitä meidän pitää vielä ottaa selkoa. Mennään siihen piakkoin. Mutta meidän kuulijamme nimimerkki Grillaaja pistää taas pökköä pesään. Grillissä on savustumassa leppäpuilla itse tehty hampurilainen, rallihampurilainen. Kinkkua, suolakurkkua, tomaattia, ruskistettua valkosipulia ja punasipulia, mausteeksi mustapippuria, BBQ-originaalia, sweet chili soosia, ja jalapeno-viipaleita, paprikaa, chilitomaattia ja kananmunaa vielä. Hampurilaisen korkeus 3 puutikulla noin 20 senttimetriä. Jos hampurilainen jää tämän alle, niin se ei ole hampurilainen, se on jotain muuta. Katos. Suottaapi grilli 21 tehdä jotain parempaa jyvää.

Jyväskylässä. Mutta onnistuuko kuulla rallibiisi Aleen ja Saints ja Tuomas Kihlström, ykköskuski? Kiitos, jos mahdollista, tee grillaaja. Ykköskuski tulee tässä.

0: Toivebiisi puolen Suomen iltapäivässä. Alen ja Sainz ja Tuomas Kihlström, ykköskuski, tuota kappaletta halusi soimaan nimimerkki Grillaaja.
1: Paikallisten puolella.

0: Selvitellään kohta tosiaan tämän päivän Ruuhivood-lippujen voittaja. Autoilutapahtuma tulevana lauantaina Ruuhivood Motor Festival meillä kaverina tällä viikolla ja muinakin päivinä. Esimerkiksi huomenna jo luvassa on joku kysymys, joka liittyy Ruuhivoodiin ja sinä pääset WhatsAppilla sitten ottamaan tähän kisaan osaa. WhatsApp-numero Puolen Suomen radioon 040 619 5939.
1: Paikallisten puolella. Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Intersport Karisma, Laune ja Kouvola. Suuren kesäalen loppuhuipennus on nyt täällä. Laaja valikoima vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
4: Möysässä.
5: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune. Lahden Liivikeskus. Camping Messilä. Elämysranta. Intersport Karisma ja Laune. Huoltopalvelu Viitanen. Ravintola Koti. Pub Cherry Lahti. Ja Vihertalo Varpula.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
7: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
8: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa.
9: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.
10: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Living Thing, Electric Light Orchestran kappale. Lauantaina luvassa on koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä Laukaan Lievestuoreella. Me jaetaan lippuja Puolen Suomen iltapäivässä tällä viikolla tähän tapahtumaan. WhatsApp-kisasta liput itselleen nykäsi tänään Oona.
1: Haloo, Oona täällä.
0: Haloo, Oona puhelimessa.
1: Joo.
0: Nivala Jani soittaa Puolen Suomen radiosta. Moi.
1: Moi.
0: Morjesta. Eikö sä puhu hetkosen?
1: Joo, ennätän.
0: Joo. Meillä oli semmoinen arvonta käynnissä tänään liittyen yhteen kilpailuun, missä etsittiin Joo. lauantain moottoritapahtuman nimeä.
1: Joo.
0: Niin, tiedätkö sä, minkä niminen tapahtuma järkätään Laukaan Lievestä? Tiedätkö sä, että minkä niminen tapahtuma?
1: Oota, katkee.
0: Kuuluuko nyt?
1: Joo, sori, mä en tiedä, miksi tää täällä katkeilee tää.
0: Elämä on joskus teknologian kanssa tämmöistä.
1: niin, kyllä teknologia armoille kun jää.
0: Niin, tää on tällaista. Onneksi se tekoäly ei vielä ihan kaikkea pyöritä. Et onneksi meillä on Petteri Orpo tuolla puikoissa.
1: Joo, niin, asiassa voi olla monta mieltä.
0: Sä ehkä kuulit mun äänensävyssä myös jotain pientä semmoista. jotain. No joo, mutta ei puhuta nyt politiikkaa eikä Petteri Orpoista eikä muistakaan päätteistä, vaan puhutaan viikonlopun moottoriurheilutapahtumasta. Niin muistatko sä, Oona, että minkä niminen se on se Ruuhimäen tapahtuma Laukaan Lievestuoreessa ensi lauantaina?
1: No eikö se vähän mukaillut sitä paikan nimeä itsestäänkin, että eikö se ollut tämmöinen Ruuhiwood Motor-festivaali?
0: Se oli juurikin semmoinen, ja Oona, sä oot tämän päivän voittaja meidän arvonnassa.
1: Ai, mahtavaa!
0: Onneksi olkoon!
1: Jee!
0: Onneksi olkoon! Palkintohan oli semmoinen, että siinä oli niin kuin pari aikuispilettiä, ja sitten tarpeen vaatiessa saa ottaa jälkikasvua mukaan. Niin
1: Joo.
0: Minkälainen setappi teitä olisi lähdössä? Ei tarvitse vielä tietää nyt, mutta jos ennustat tulevaa lauantaita ja arvaat, että minkälaisella porukalla sä lähdet sinne, niin monta slippua laitetaan.
1: No joo, no itse asiassa tälleen ihan kummipoikaa silmällä pitää, niin osallistuin tähän arvontaan. Mä kuvittelin, että hän voisi olla halukas lähteä ainakin mukaan.
0: No niin, loistavaa.
1: Ja sitten mä luulen, että isäukko ehkä tykkäisi kanssa.
0: Joo, eli jonkunlainen
1: moottoriurheilusta.
0: Konklaavi teitä sitten löytyy, kummipoikaa ja isukkia mukaan kenties.
1: Joo.
0: Ei tarvitse vielä tietää, että tässä on lauantaihin vielä aikaakin, Ruuhivuudia aikaa. Mutta tosiaan Oona, sä oot meidän yksi voittaja, niin onneksi olkoon näistä lipuista.
1: Ihan mahtavaa, kiitos.
0: Mä kysyn vielä sulta, että mikä on ollut kesän kohokohta tähän mennessä? Miten sun kesä on mennyt?
1: No oikein lepposasti on mennyt. Tämä rupeaa varmaan olla ehkä siellä päässä.
0: No niin. Kisavoitto radiosta.
1: Niin, kyllä.
0: Joo.
1: Joo, tässä on tosi rauhallinen kesä ollut, niin nyt vähän actionia.
0: Kyllä. Sitä on tiedossa tulevana lauantaina tosiaan Ruuhiwood Motor Festivaleilla, niin kuin nimikin oli sulla täydellisesti hallussa. Niin onnittelut Oona vielä kerran.
1: Kiitos paljon.

Onnittelut vielä Oonalle Ruuhiwood-lipuista. Koko perheen autotapahtuma Ruuhiwood Motor Festival nyt tulevana lauantaina Laukaan Lievestuoreella. Kilpa-autoja, klassikkoautoja, jenkkiautoja, streetfoodia, menoa ja meininkiä, festaritunnelmaa, kaikkea hubaa. Semmoista on luvassa tulevana lauantaina, joka on MM-rallia edeltävä lauantai 25. heinäkuuta. Huomenna taas lippuja jaossa Puolen Suomen iltapäivässä, ja kysymys ei huomennakaan ole mikään liian vaikea. Se liittyy tosiaan Ruuhiwood Motor Festivaliin. Huomenna voit ottaa osaa WhatsAppissa tähän meidän skabaan 0406195939.

Justin Bieber ja Speed Demon. Eräs kuulijamme haluaisi kuulla Amerikan vastinetta J. Karjalaiselle. Kukas tämä tämmönen onkaan? Kuunnellaan tämmönen toivebiisi hetken kuluttua. Ennen sitä vielä Alvaro Soler, La Libertad.

Kesämusaa, Alvaro Soler, La Libertad. Niin mä oon tässä monena päivänä jo sanonut, että soi tämmöistä niin kuin kesämusaa, niin kyllä tuokin oli semmoista. Kohta tulee J-karjalaishenkistä musaa, ainakin ehkä. No sä voit itse päättää, miltä tämä kuulostaa. Meidän kuulija kirjoittaa näin. Moi Jani, uusi viikko ja uudet kujeet. Olisi taas vanhaa toivetta ja voisiko sanoa, että Amerikan vastinetta J. Karjalaiselle, eli J.J. Cale ja Rock and Roll Records -biisi. Laitetaan tämä laulu soimaan ja voidaan tosiaan miettiä tämän kappaleen soidessa, että onko tässä semmoista J. Karjalaismeininkiä vai miltä tämä J.J. Cale kuulostaa.

0: J.J. Cale, Rock and Roll Records, toi oli toive musiikkia meidän eräältä kuulijaltamme. Ja eiköhän karjalaisen J. ole varmasti tutustunut tuohon J.J. Caleen. Molemmilla muuten se J. siinä nimen alussa. Karjalaisen J.llä vaan yksi, J.J. Caleillä tupla J. Mitä muuten jos J. Karjalainen olisi joskus ottanut taiteilijan nimekseen J.J. Karjalainen? J.J. Karjalainen, J.J. Karjalainen, J.J. Lehto, J.J. Karjalainen, J.J. Karjalainen. Ehkä se on ihan hyvä, että se on vain J.J. Karjalainen.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Tan, you are the best thing. Huomenna tosiaan jaossa Ruuhiwood-lippuja vielä. Ja koko tämä viikko, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai lähetyksissä. Lippuja koko perheelle. Ruuhiwood Motor Festival -autotapahtumaa. Sieltä löytyy klassikkoautoja, sieltä löytyy jenkkiautoja ja paljon mukavaa tekemistä ja syötävääkin street foodia löytyy ja näytösajoja ja kaikkea semmoista. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä nyt lauantaina 25. päivä heinäkuuta. Ruuhiwood Motor Festival yhteistyössä meidän iltapäivälähetyksen kanssa tällä viikolla. Niin lippuja jaetaan myös huomenissa, niin pysypä kuulolla. Huomispäivän kysymys, se tulee sitten huomenna. Siihen ei tänään vielä mennä, mutta WhatsAppilla pääsee huomennakin sitten mukaan ja mahdollisesti voittamaan noita bilettejä. Puolen Suomen iltapäivälähetys, yhtä biisiä vaille, valmis tältä päivältä. Tämän illan vimonen semihidas kappale tulee Cat Stevensilta. Se kertoo sitten isän ja pojan välisistä kiemuroista. Father and Son -niminen kappale päättää tämän lähetyksen. Mutta lisää kappaleita toki kello 6 uutisten jälkeen täällä Puolen Suomen radiossa. Ja huomenna kello 14 alkaen Nivalan Jani taas äänessä ja palataanhan huomenissa asiaan. Pidä huolta itsestäsi ja vietä mukava maanantai-ilta. Tämä on Cat Stevens, Father and Son.
1: It's not time to make a change, just relax. Take it easy, you're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: Uutisista hyvää alkuiltaa. Orimattilassa kerätään adressia oman poliisipartion säilyttämisen puolesta. Orimattilan poliisiasema lakkautettiin 10 vuotta sitten, jonka jälkeen kaupungissa on ollut yksi oma poliisipartio. Partion toimipiste on sijainnut Orimattilan pelastusaseman yhteydessä. Nyt uhkana on, että oma poliisipartio loppuu ja hälytystoiminta siirtyy kokonaan Lahteen. Varsinainen päätös poliisipartion mahdollisesta siirtämisestä tehdään kesän jälkeen. Helsingin Kontulan puukotuksen noin 80-vuotias uhri valikoitui todennäköisesti sattumalta. Poliisi epäilee miehen puukottaneen naisen kuoliaaksi lauantaina aamupäivällä Kontulan metroaseman sisäänkäynnin edustalla. Noin 66-vuotiasta miestä epäillään taposta. Hän on myöntänyt teon. Poliisi arvioi jo lauantaina, että uhri ja epäilty eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Epäilty poistui Kontulasta metrolla Mellunmäkeen, josta poliisi otti hänet kiinni. Kuulustelut ovat alkuvaiheessa ja teon motiivia selvitetään. Poliisi esittää epäiltyä vangittavaksi ja asia käsitellään käräjäoikeudessa huomenna. Pääministeri Petteri Orpo kiistää keskustelleensa kokoomuksen rahoittajan Ilpo Kokkilan kanssa Garden Helsinki-hankkeesta tai Valmet Automotiven tukijärjestelyistä. Kokkilan nimi on noussut esiin molemmissa kohuissa. Kokkila on rakennusyhtiö SRV:n suuromistaja ja SRV toimii Garden-hankkeessa kustannusasiantuntijana sekä mahdollisena urakoitsijana. Hallitus ei enää edistä hankkeen valtion tukea. Kokkila on tukenut kokoomusta Iltalehden mukaan vuodesta 2010 lähtien ainakin 123 000 eurolla. Viimeksi keväällä 2025 Kokkiloiden perheen rahoitusyhtiö Afortus antoi 3000 euroa Orpon alue- ja kuntavaalikampanjaan. Sekä Venäjä että Ukraina syyttävät jälleen toisiaan kuolettavista iskuista. Venäjän länsiosassa sijaitsevan Belgorodin alueen kuvernöörin mukaan Ukrainan drooniisku on tappanut ainakin 5 ihmistä alueella. Venäläiskuvernöörin mukaan drooni osui bussiin kylässä, joka sijaitsee lähellä Ukrainan vastaista rajaa. Ukrainalaisviranomaiset puolestaan kertovat, että Venäjän iskut ovat tappaneet ainakin 5 ihmistä. Viranomaisten mukaan Venäjä on tehnyt kuolettavia iskuja ainakin idässä Pavlohradissa ja Kramatorskissa sekä kaakossa Zaporizhzhiassa.
1: Sään sinulle tarjoaa koivistoisen mansikkapaikka Lahti.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sää on enimmäkseen poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Huomenna sää on vuoden aikaan nähden viileää ja Etelä-Suomessa ainakin satelee paikoin vettä. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yöllä enimmäkseen selkeää, etelässä ja idässä kuitenkin vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja aamusta alkaen paikoin sadetta. Päivän ylilämpötila 16 ja 21 paikkeilla, huomenna etelässä ja idässä 11-16 astetta. Yön alin lämpötila on 4 ja 12 välillä, meidän kuuluvuusalueen pohjoisosassa paikoin hallaa, heikkoa tai kohtalaista koillistuulta. Maastopalovaroitus Etelä-Karjalan seudulle.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti, alusvaateliike Sinis, Italian kaakeli Lahti, erotiikkaliike Lemmen taika, HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

what you want. I want for you. And we can work together, baby.

paikallisten puolella.

toast the day the music died. And they were singing

0: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. And just a sprinkle of stardust and a whisper